Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam cat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat

не спрашават кей ми е. Не, не мисля да ме

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Pozdravljeni, z vami sem Saša. Danes bomo govorili o spancu in o tem, ali je sploh možno spanec nadoknaditi. Strokovnjaki razkrivajo, ali je to mogoče ali ne. Ampak, a lahko rečemo, priložnost zamujena ne vrne se nobena. No, če ste ves teden ali pa cel vikend bolj malo spali, morda ste bili celo na potovanju, imeli veliko dela v službi ali pa se preprosto počutili zelo zaskrbljeno in zato je bil moten tudi vaš spanec, potem je mogoče razlog, da ste spali premalo in bi zdaj radi ta spanec nadoknadili. Ja, prišel je konec tedna in nedvomno se veselimo spanca, da nadoknadimo vse ure, ki smo jih izgubili čez teden. Čeprav ti bo to pomagalo pridobiti nazaj nekaj energije, pa pravzaprav nikoli ne moreš popolnoma nadoknaditi izgubljenih ur spanca. Kakšen je razlog in zakaj? Problem številka ena je, učinki pomankanja spanja se začnejo že po eni noči. Predvsem pa pomankanje spanja poslabša tvoje fizično, duševno in kognitivno zdravje, že po eni noči premalo spanja, ne po več nočeh. Natančneje akademski dokazi kažejo na 28-odstotno zmanjšanje naravnih celic ubijalk imunskih povzročiteljev, ki lovijo in uničujejo vsiljive patogene. Podobno je klinično preizkušanje pokazalo, da se lahko kortizol, stresni hormon, zaradi katerega se počutimo tesnobne, poveča za 37% po samo eni noči nezadostnega spanca. Več o spancu tudi v nadaljevanju.

Z vami sem Saša. Danes bomo poskusili nadoknaditi spanec. Čeprav, pravijo, priložnost izgubljena ne vrne se nobena. No, znanstvene raziskave kažejo, da se lahko beta-amiloid, nevrotoskin, ki prispeva k možganski megli in izgubi spomine, poveča za 30% po samo eni neprespani noči. Potem je tukaj še ena težava. Nadoknadimo zamujeno. Če želimo to, bi potrebovali več tedno za okrevanje. Študija je pokazala, da so bili pozornost, zaspanost, reakcijski čas in pa utrujenost slabši v primerjavi z normo tudi po 10 ur spanja. Podobno je druga študija pokazala, da se po celem tednu okrevalnega spanca ne vrneš na optimalno raven delovanja in večina kognitivnih domen je še vedno oslabljena. Pri ocenjevanju vpliva 10 noči nezadostnega spanja, skrajšanje časa spanja za 30%, so dokazi pokazali, da sta bili tudi po tednu okrevanja natančnost in splošna učinkovitost še vedno ogroženi. Fiziološki učinki pomankanja spanja so zmanjšana poraba energije, povečana teža, dodaten vnos kalorij po večerji in pa škodljivi vplivi na inzulin. Dolg spanja je zelo težko poplačati. Klinično preizkušanje je pokazalo, da potrebuješ 4 dni, da si opomoreš od samo 1 ure nezadostnega spanca in 9 dni, da si opomoreš od stalnega pomankanja spanja. Kljub temu, da so neprespani posamezniki mislili, da so se vrnili v normalno stanje, objektivno se niso. Podobno kot v prejšnji študiji, ki sem jo danes že omenila, so še vedno kazali znake pomankanja spanja, kot so dnevna zaspanost, povišanje stresnega hormona kortizola in nenormalnosti njihovih presnovnih hormonov, kot sta ščitnica in inzulin. Pojdi v posteljo prej, da boš recimo nekako nadoknadil izgubljen spanec. No, tako boš zagotovila, da bo tvoj čas budnosti ostal enak, kar je še posebej pomembno v ponedeljek. Ker melatonin deluje v 24-urnem ciklu, je verjetno, da bo ta hormon zaspanosti v ponedeljek zjutraj, če spiš čez vikend, višji od običajnega, zaradi česar boš zelo utrujen. Če boste spali po dnevi, malo zadremali, recimo, naj bo ta spanec kratek, manj kot 30 minut. In naj bo tema ali pa nosite masko za oči in naj bo zgodaj. Končajte ga, ta spanec oziroma ta dremež, pred 3:30 popovdne. 90 minut pa bo tvojemu telesu omogočilo, da se premakne skozi polni cikel spanja. Če se zbudiš med 30 in 90 minutami, je verjetno, da se boš zbudila sredi cikla globokega spanca in se boš počutila oziroma počutil še bolj utrujeno. Poskrbite torej za normalen spanec, tako da sledite ustaljeni rutini pred spanjem. 2 uri pred spanjem nosite očala, ki blokirajo modro svetlobo, uporabite sivko, 1 uro pred spanjem se odklopite od telefona, oprhajte se, uporabite dodatek za spanje na osnovi magnezija in pa berite 20 minut in nosite masko za oči. Pa lahko noč, če je pred vami spanec oziroma dremeš.

0: Slabša kakovost in neurejeni ritmi spanja, budnost so pogosto povod za prekomerno dnevno zaspanost, utrujenost, nezainteresiranost ter nespečnost. Akutno pomankanje spanja je razlog za manj učinkovite izvršilne funkcije, motne razpoloženja in čustvovanja, bolj tvegane odločitve, izbiro nepomembnih informacij, impulzivno in strateško slabše reševanje problemov, manjši uvod v posledice odločitve, tvegana vedenja in agresivnost. Spanje je najučinkovitejši način za vsakdanje uravnavanje telesnega in duševnega zdravja v vseh življenjskih obdobjih. V času otroštva in mladostništva je spanje izjemnega pomena tudi zaradi razvoja možganov in vseh ostalih organskih sistemov ter razvoja spalnih navad. Strokovnjaki z področja raziskovanja spanja izpostavljajo pomen fiziološkega zamika faz, cirkadijane biološke ure pri adolescentih in posledično poznejšo zaspanost in uspavanje. Spremembe v spanju so v času mladostništva tako v skladu z zahtevanimi okoli, naprimer neugoden oziroma prezgodni začetek pouka. V zgodnih jutranjih urah mladostniki delujejo v svoji najnižji točki ritma. Prezgodnje prebujanje jih oropa spanja v fazi REM. Zaradi prezgodnjega vstajanja ne zadostijo svojim spalnim potrebam. S podaljšanim spanjem med vikendi in med počitnicami pa ne nadomestijo svojih primankljajev spanja, temveč motijo svojo biološko uro in sprožijo tako imenovani socialni jet lag. K naštetimi že prej težavami naj dodamo še, da prispeva tudi prevelika izpostavljenost svetlobnim virom, predvsem zaslonom različnih elektronskih naprav v večernem času in hkrati nezadostna izpostavljenost dnevni svetlobi tudi k slabšemu spanju. K slabšanju razmer znatno prispevajo tudi izpostavljenost stresu ter spremenjene rutine naših najstnikov. Po priporočilih strokovnjakov je za dober spanec pomembno. Trajanje, torej dolžina spanja, mora biti prilagojena starosti in potrebam, kontinuiteta spanja mora biti neprekinjeno in nerazdrobljeno in pa globina spanja. Le dovolj globok spanec doseže učinek regeneracije.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Saša, sem v vaši družbi, živjo. Danes bomo pregledali, če delamo mogoče določene napake, da je naša posoda v pomivalnem stroju še vedno umazana. No, zelo verjetno počnemo katero od napak, ki vam jo bom naštela, zato bomo preverili. Posodo pomivate vnaprej, jo ali jo ne. Pogosto se nam zdi, da stroju naredimo uslugo, če posodo delno že prej operemo v koritu. To morda ni najučinkovitejši način čiščenja. Najnovejši stroji imajo namreč senzorje, ki zaznajo količino umazanije na posodi in temu prilagodijo potem cikel in način čiščenja. Če je pomivalni stroj mlajši od 5 let, predhodno pranje torej ni potrebno. Ročno predpranje pa je smiselno le, če se nameravate pranju izogniti še isti dan in bi se vam hrana sicer strdila na posodi. Previdno tudi z večjimi kosi posode, ki lahko blokirajo čistilne šobe. Te večje posode, razne lonce in ponve je najlažje postaviti v pomivalni stroj, vendar zaradi svoje velikosti pogosto res zablokirajo ti pralne šobe stroja in tako curki vode v stroju ne pridajo do vse posode. Če se vam to dogaja, da posoda je po koncu cikla še vedno umazana, potem poskusite v stroj dati manjše stvari, krožnike, posodice in pribor, večje kose pa operite ročno. In če pozabljate na čiščenje pomivalnega stroja, žal, tudi tukaj delate veliko napako. Res se čudno tudi sliši, ampak od vsaka naprava tudi pomivalni stroj ni odporen na umazanijo in čeprav so v notranjosti vedno čisti, so na spoju vrat deli, kjer se umazanija iz posode lahko res zadržuje. Predvsem je to tesnilna guma na robovih, kjer se nabirajo bakterije iz umazane posode in se v vlažnih pogojih kar hitro res širijo. Vsakih nekaj mesecev je to gumo priporočljivo očistiti z milom in starozobno ščetko ali podobnim orodjem. Kaj je še pomembno, pa vam zaupam v nadaljevanju.

vami sem Saša. Danes čistimo vaš pomivalni stroj oziroma preverjamo, kaj je lahko razlog, da vaša posoda pride iz pomivalnega stroja še vedno umazana. No, recimo, če je vaša posoda še vedno mokra, ko pride iz pomivalnega stroja in na njej ostanejo nadležni vodni madeži, v tem primeru je rešitev sredstvo za sijaj, ki bo ustavilo ustvarjanje vodnih kapljic na posodi in s tem vodne madeže. Hkrati pripomore tudi k hitrejšemu sušenju posode. Nekateri kosi posode pa potrebujejo res globije in daljše čiščenje, na kateri pa bodo čisti s precej krajšim ciklom. Če le lahko oziroma imate posode za več pranje, priporočljivo, da to razdelite. Kokot, ko damo prat cune, bele in pisane, tudi tukaj razdelimo torej posodo po količini umazanije in hkrati damo prati bolj umazano posodo na daljšem in bolj vročem programu ter manj umazano na krajšem ciklu. Če nimate dovolj posode za več pranj, pa se morda splača nekatere kose, oprati na roke.

0: Sašo sem z vami, danes smo govorili o tem, kaj je mogoče razlog za to, da vaša posoda še vedno iz pomivalnega stroja pride umazana, no hkrati pa se sprašujemo tudi, zakaj se plastična posoda ne posuši v pomivalnem stroju. Po besedah strokovnjakov, pomivalni stroj skrbi za sušenje tako, da zagotavlja toploto in zračni tok na površino posode, da izhlapi vlaga, ki se drži posode. Čeprav ta način dobro deluje na keramiki, steklu in kovini, pa ima plastika drugačno toplotno kapaciteto, kar pomeni, da absorbira toploto z drugačno hitrostjo. Plastika ima nizko toplotno maso, zato zadrži manj toplote, ki jo pomivalni stroj dovaja posodi. To je torej razlog in to pomeni, da je manj verjetno, da bo voda izhlapela na plastiki. Poleg tega, da zadržuje manj toplote, ima plastika tudi površinsko energijo, ki omogoča večjim kapljicam vode, da se bolje oprimajo površine posode. Skratka, plastične posode in voda so trd oreh tudi za proizvajalce pomivalnih strojev. Mogoče nekaj nasvetov, plastično posodo pa v stroj vedno postavite pod takšnim kotom, da bo onemogočeno morebitno nabiranje in zajemanje vode. Če do sedaj niste uporabljali sredstva za izpiranje v pomivalnem stroju, priporočamo tudi uporabo letega, saj naj bi pripomoglo k preprečevanju nabiranja vode na površinah posode. Vsekakor pa je zelo pomembno, da pomivalni stroj po zaključenem ciklu vedno odprete.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Voda teh, pika si.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radio Triglav. Najboljši miks hitov.

Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se. Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav.

0: ta ulica.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
4: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Pozdravljeni, Saša sem z vami in danes bomo čistili vaše kuhinsko korito. Kuhinja je pravo žarišče bakterij, če bi jo pogledali z mikroskopom, bi se zgrozili. V resnici pa to ni nič nenavadnega, saj je v kuhinji stalno prisotna hrana in ne vse zadnje tudi vlaga v kuhinskem koritu. Izmenjujeta se sveža hrana, ki jo pripravljamo, in razkrajajoča hrana, ki nam po mikrokoščkih daj ostane v kuhinskem koritu. Strokovnjaki so ugotovili, da je najbolj umazan del kuhinje, kjer se nahaja največ mikroorganizmov in bakterij, prav kuhinsko korito. Tudi če izgleda na prvi pogled čisto, je vse prej kot to. Še posebej, če je kuhinja vsakodnevno v uporabi. Kako pa sploh pravilno očistiti kuhinsko korito in kako pogosto bi ga morali temeljito čistiti? Verjetno se dobro zavedate, da čiščenje z vodo ni niti približno učinkovito. Kaj morate storiti in kolikokrat ga morate čistiti, pa vam zaupam v nadaljevanju.

Saša sem z vami in danes čistimo vaše kuhinsko korito. Ne vem, če se zavedate, da je to najbolj umazan del v kuhinji. In strokovnjaki pravijo, da je treba kuhinskemu koritu nameniti temeljito čiščenje vsaj enkrat tedensko, pri normalnih okoliščinah in normalni uporabi. Bakterije se nalagajo v skritih in tudi manj skritih kotičkih korita, če tudi korito na prvi pogled izgleda čisto, če začutite potrebo, lahko korito umijete tudi pogosteje. Najbolj pomembno je, da ne dovolite, da se vam ostanki hrane naberejo v koritu in tam razpadajo. Kadarkoli kaj umivate ali pripravljate v koritu, poskrbite, da ga potem temeljito očistite z vročo vodo, ne škodi pa tudi nekaj kapljic detergenta. Pomembno je, da uporabite vročo vodo in ne pretirano staro gobico, saj lahko z umazano gobico bakterije samo prenašate po koritu. Uporabite lahko domačo mešanico, ki dela čudeže, 3 žlice sode bikarbone, 1 žlica detergenta za pomivanje posode in pa skodelico tople vode. Uporabite lahko domačo mešanico, ki dela čudeže, 3 žlice sode bikarbone, 1 žlico detergenta za pomivanje posode in skodelico tople vode. Seveda pa obstajajo tudi posebna čistila za točno določena kuhinska korita, ki vam prav tako učinkovito pomagajo pri čiščenju in odstranjevanju bakterij. Bodite natančni in poskrbite, da temeljito zdrgnete vsa košče kuhinskega korita, na koncu pa ga temeljito sperete z vodo. Postopek lahko tudi ponovite, če se vam zdi, da je potrebno globinsko čiščenje. Obstajajo pa tudi dezinfekcijski premazi za korito, ki istočasno zagotavljajo večji sijaj. Nanesete jih lahko na suho očiščeno korito, potem pa se korita nekaj ur ponavadi ne smete dotikati oziroma ga uporabljati. Preden kupite takšen premaz, pa se pozanimajte, da je primeren za vaše kuhinsko korito. Korito so namreč izdelana iz različnih materialov, ki potrebujejo tudi različno nego in vzdrževanje. V vsakem primeru pa potrebuje vaše kuhinsko korito temeljito čiščenje vsaj enkrat tedensko.

Z vami sem Saša Zadnik. Danes vam svetujemo, kako se znebiti vodnega kamna s preprostimi triki. Vam vodni kamen, ki se nabira v pomivalnem koritu ali pa v pomivalnem stroju, povzroča sive lase? No, na prodajnih policah sicer najdemo kup izdelkov, s katerim si lahko pomagamo pri odstranjevanju vodnega kamna. A ceneje in bolj ekološko je, če se nadloge rešimo na naraven način. Vodni kamen, ki se pojavlja kot posledica trde vode v pomivalnih koritih in strojih, na pipah in kopalniških površinah, je trdovratna nadloga, ki v obup spravlja marsikatero gospodinjo, a ne? Zelo hitro se namreč znova pojavijo bele pikice in lise in zdi se, da je čiščenje teh površin Sizifovo delo. Mnogi menijo, da se ga je mogoče rešiti le s pomočjo namenskih sredstev, ki vsebujejo močne kemikalije, a resnica je drugačna. Povsem zadostujem, če se težave lotimo z alkoholnim kisom, krpo, staro, že nekajkrat uporabljeno gobico za pomivanje posode ter malce potrpljenja. Kakšen je postopek odprave vodnega kamna, vam zaupam v nadaljevanju.

0: Z vami sem Saša in danes se bomo znebili vodnega kamna. Kakšen je postopek, da vam bo uspelo? No, najprej potrebujete alkoholni kis, krpo, staro, že nekajkrat uporabljeno gobico za pomivanje posode ter malce potrpljenja. Umivalnik pipe ali notranjost pomivalnega stroja najprej dobro obrišemo suho krpo, da odstranimo morebitne vodne kaplje. V posodico nalijemo alkoholni kis ter vanj pomočimo krpo, s katero na to odložimo mesto, kjer se je nabral vodni kamen. Na njo še dodatno polijemo malce kisa, da se dobro prepoji. Krpo prepojeno s kisom pustimo tako stati kakšno uro, potem pa z nežnim krožnim gibom in z gobico za pomivanje posode odstranimo preostalo umazanijo. Zelo pomembno je, da je gobica stara, saj je nova preveč groba in lahko poškoduje površine. Če je vodni kamen res trdovraten, postopek večkrat ponovimo. Ste vedeli, da je citronska kislina, ki jo običajno uporabljamo kot naravni konzervans in na primer pri pripravi sadnih kup ter raznih napitkov, kot je bezgov sirup, tudi učinkovita in neškodljivo sredstvo? Doma pripravljeno čistilo iz naravnih sredstev je neškodljivo in učinkovito, uporabite pa ga lahko tudi pri čiščenju vodnega kamna. Odstranite recimo vodni kamen steklenih vrat prhe. Steklena vrata za prho lahko zdrgnete s polovico limone, za globje čiščenje pa jo najprej potopite v sodo bikarbono. S citronsko kislino pa lahko očistite tudi vodni kamen v grelniku za vodo. Če tudi vas jezi, ko se vam grelnik za vodo nabere vodni kamen in ko v njem zavrete vodo za čaj, ko ga želite spiti, pa ugotovite, da v njem plavajo beli delci, no, to je vodni kamen, ki se ga lahko zelo enostavno in hitro znebite s citronsko kislino, ki jo lahko kupite v vseh živilskih trgovinah. V grelnik vode preprosto nalijete okoli 3 decilitre mlačne vode in vanjo stresete 2 žlički ali pol majhne vrečke citronske kisline. To pustite delovati približno 30 minut, nato grelnik sperete z vodo in že je popolnoma čist ter pripravljen za nadaljno uporabo. Lahko ste brez skrbi, saj je citronska kislina naravna in neškodljiva, zato je primerna tudi za čiščenje stvari, ki jih na primer uporabljamo v kuhinji. Mogoče tudi kavni aparati in drugi kuhalniki. Poleg tega pa vam svetujemo tudi 7 žlic citronske kisline za čist boben pralnega stroja. Uporabite torej citronsko kislino tako, da v prazen boben pralnega stroja dodate 5 do 7 žlic citronske kisline, nato zaprite vrata od stroja in nastavite na pranje na najvišji temperaturi.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
6: Na noke sem rape. Per consumare la vita
5: pesmi, ki jih vsi poznamo.
7: Ju

0: sinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Hrno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hrno. Vabljeni v salona ASP, Lesse in Jesenice.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem, in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
5: Morgenhauser, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.

Škrati so imeli v svoji vasi bogato založeno knjižnico. Na njo so bili zelo ponosni. V njej so našli odgovore na vsa vprašanja. V dolgih zimskih večerjih pa so si z napetimi zgodbami iz knjig krajšali čas. Nekega dne je v knjižnico vstopil škratek, ki je imel za škrata knjižničarja zanimivo vprašanje. Ali obstaja v naši knjižnici knjiga, v kateri piše, kje najti srečo? Stari knjižničar si je popravil očala, pogledal škratka čez pult in rekel, zanimivo vprašanje. Takega še nisem slišal. Bom pogledal. Počakaj tukaj. Odprl je debela hrastova vrata in izginil za njimi. Precej časa ga ni bilo. Nato pa se je le prikazal in dejal, nič ne bo, ljubi škratek, žal nimamo nobene take knjige. Lahko pa ti dam na svet. Pojdi v sosedno škratjo deželo, kjer imajo še večjo knjižnico, kot je naša. Mogoče ti bodo tam znali kaj več pomagati.

Škratek se je zahvalil za gostoljubnost in nasvet ter se že naslednje jutro odpravil v sosednjo škratjo deželo. Že vdaleč je zagledal velikansko knjižnico. Glavnemu knjižničarju je zastavil znano vprašanje. Ali obstaja v vaši knjižnici knjiga, v kateri piše, kje najti srečo? Knjižničar je škratka najprej sumničavo pogledal, potem pa rekel, takega vprašanja pa v naši knjižnici še nismo imeli. Bom pogledal, počakaj trenutek. Precej časa je minilo, da se je vrnil. Nobene take knjige nimamo. Moral boš obiskati škratje glavno mesto, kjer imamo največjo knjižnico vseh časov. V njej je shranjeno vse škratje znanje. Če tam nimajo nobene knjige o tem, kje najti srečo, potem je ne boš našel nikjer.

0: Tako se je Škratek odpravil v Škratje glavno mesto. Hitro je našel knjižnico, saj je bila z mogočno kupolo največja stavba v mestu.
1: Kaj pa iščeš, mladi mož?
0: Ga je potegnil za rokav Škrat vratar. Škratek je še enkrat ponovil svoje vprašanje.
1: No, pridi z mano. Bova poprašala glavnega Škrata knjižničarja, je rekel vratar.
0: Ko sta glavnemu Škratu knjižničarju razložila njegovo željo, se je ta z zanimanjem zazaroval in rekel:
1: Ja, pogledali bomo, vendar boš moral vsaj en dan počakati. Pridi jutri, ko bo sonce najvišje na nebu.
2: Velja,
0: je rekel Škratek in odšel, da bi si našel prenočišče.
1: Ta sreča pa res mora biti veliko vredna, da je že v to, da bi dobil o njej knjigo, treba vložiti toliko truda.
0: Je razmišljal sam pri sebi, preden se je v sobi bližnjega Škratjega hotela pogreznil v sladek sen. Drugi dan je nemirno opazoval sonce in prav takrat, ko je doseglo najvišjo točko na nebu, ponovno vstopil v velikansko knjižnico. Že oddaleč je zagledal obraz glavnega Škrata knjižničarja, ki mu je restobno odkimal.
2: Žal, v naši knjižnici nimamo nobene knjige, ki bi govorila o tem, kako najti srečo, kar pomeni, da je ni tudi v celotnem Škratjem kraljestvu.
1: Obstaja pa še ena možnost, in sicer obisk Škratjega modreca.
0: K njemu se Škratje ponavadi zatečemo, ko ne poznamo odgovora na kakšno vprašanje.
1: Vso srečo,
0: mu je še zaželel glavni Škrat knjižničar in se poslovil.
1: Hvala za trud,
0: je odvrnil Škratek in se takoj odpravil na pot.

0: Škrat Modrec je živel za 9 škratimi gorami in 9 škratimi vodami v škrati votlini za veličastnim slapom. Poznal je modrost vseh škratih knjižnic in še več kot to. Znal se pogovarjati z živalmi in rastlinami. Krasila pa ga je dolga bela brada. Pogosto so k njemu prihajali razni škratje iz vseh škratih dežel. Imeli so najrazličnejša vprašanja in Modrec jim je rad pomagal. Zato ga ni presenetilo, ko je že oddalec zagledal škratka, ki je bil namenjen k njemu. "Spet vprašanje, na katerega škratje knjižnice nimajo odgovora," se je zasmejal sam pri sebi. "Dobar dan, mladenič," je rekel Modrec. "Vstopi."
1: "Dobar dan, gospod Modrec," je odzdravil škratek.
0: "Le povej, kaj te teži," ga je povabil gostitelj. Škratek je začel: "Ah, že nekaj časa mi muči vprašanje, kako najti srečo. Obiskal sem 3 škratje knjižnice, pa odgovora nisem našel. Nazadnje so me iz največje škratje knjižnice v škratjem glavnem mestu napotili k vam. Mi lahko vi pomagate?"
2: Modrec se je najprej zamislil, nato pa vprašal: "Si kdaj stari škratov, ki v hišo prinesel drva?"
1: "Ne," je odkimal škratek.
0: "Kaj pa škratku prvošolčku pomagal nesti torbo?"
1: "Tudi ne."
0: "Niti potolažil sestrice škratovke, ko je bila žalostna?"
1: Škratek je spet odkimal.
0: "Kaj pa pomagal škratu, ki ni znal plavati iz deroče reke?"
1: "To še manj," je odvrnil škratek.
0: "Ja, potem je pa prav nič ne čudi, da nisi mogel najti sreče," je sklenil Modrec.
2: Škratek se je poslovil in žalosten odšel. Tudi Modrec na njegovo vprašanje žal nima odgovora. Ko pa je takole hodil proti domači vasi, se je le zamislil. "Se v tem, da pomagaš drugim, res skriva sreča?" je razmišljal. Pomislil je, kolikim ima možnost pomagati. Niso samo tisti, ki jih je naštel Modrec, potrebni pomoči. Tako je sklenil: "Poslušal bom na svet Modreca. Mogoče ima prav." Ko je prišel domačo vas, je najprej odšel do stare škratovke in ji prinesel drva. Pomagal je tudi prvošolčku ter potolažil sestrico. In ko se je neprevidni škrat znašel v deroči reki, je prvi skočil za njim in ga rešil. In res je bila prav tam skrita sreča. Tam, kjer ni nikoli prej niti pomislil, da bi jo iskal. V svojem dolgem življenju tako ni zamudil nobene priložnosti, da bi komu pomagal. To ga je vedno znova usrečevalo. In ko je nekega večera pogledal proti votlini škratjega Modreca, je v daljavi videl, kako se ta zadovoljno smehlja. Modrec je vedel, da je škratek razumel.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Kje inox materiale se dobi?
4: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pivskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kučijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovensko gospodarstvo je po zatišju spet močneje pospešilo. V drugem četrtletju je zraslo za 5% glede na lani, precej so se povečali izvoz, naložbe in državna poraba. Boljše je tudi razpoloženje podjetij, predvsem v industriji. Vseeno pa vladni urad za makroekonomske analize in razvoj opozarja, da v gospodarstvu še vedno grozijo negotovosti zaradi vojn, trgovinske politike ZDA in vse pogostejšega ekstremnega vremena. V Franciji pa odmeva odločitev ustavnega sveta, ki je razveljavil zakon o prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Ocenil je, da zakon preveč posega v svobodo izražanja in ne ščiti dovolj zasebnosti. To pa še ne pomeni, da je Francija od ideje odstopila. Predsednik Emmanuel Macron je zato premierju naročil pripravo novega zakona, ki bo moral upoštevati tudi evropska pravila. Če ste računali, da bo v prihodnji teden dež končno prekinil sušo, ste se ušteli. Meteorolog Brane Gregorčič pravi, da bo v ponedeljek dežjale za vzorec. Za kratek čas se bo sicer ohladilo, nato pa se v sredo vračajo temperature nad 30 stopinj. Suša se tako še ne bo končala, pa je že zdaj ponekod zelo huda.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas pri priključku Celje Zahod zaradi prometne nesreče. Zaradi okvare vozila pa je na Primorski avtocesti zaprt počasni pas proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Predor Karavanke pa ostaja zaprt v obe smeri zaradi prometne nesreče v predoru. Zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno na varno pot.

0: Okoljske minute na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na lestvici najčistejših mest prevladujejo skandinavska. Ljubljana se je letos uvrstila nekoliko višje. To je tema tokratne oddaje. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate okoljske minute. Finsko mesto Oulu ter švedski mesti Uppsala in Umeå so najčistejša mesta v Evropi glede kakovosti zraka. V najnovejšem pregledu kakovosti zraka evropskih mest ugotavlja Evropska agencija za okolje. Ljubljana se na lestvici uvršča na 652. od skupno 761 mest, potem ko je bila lani na 709. mestu. Kot so poudarili pri agenciji, kljub izboljšanju kakovosti zraka, v zadnjih 30 letih njegova onesnaženost še vedno predstavlja tveganje za zdravje ljudi v večini evropskih mest. Lestvica kakovosti zraka v evropskih mestih tako po pojasnilih agencije omogoča primerjavo mest na podlagi izpostavljenosti prebivalstva ključnim onesnaževalcem, kot so delci PM2,5, dušikov oksid in prizemni ozon, ter povezanega tveganja umrljivosti v letih 2024 in 2025. Po opozorilih agencije je prav dolgotrajna izpostavljenost onesnaženosti zraka tista, ki po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije povzroča najresnejše zdravstvene posledice. Med prvo dvajseterico evropskih mest z največjo kakovostjo zraka prevladujejo predvsem Finska, Švedska, Estonska, Islandska in Norveška, med njimi tudi Tallinn in Reykjavik. Slovenija pa se z Ljubljano in Mariborom uvršča na 652. in 516. mesto od skupno 761 mest na lestvici, medtem ko sta lansko leto na lestvici zasedli 709. in 589. mesto. V zadnji deseterici najdemo italijanska mesta, kot so Padova, Cremona, Sarono, Brescia, Torino, Monza in Milano ter grško mesto Janina. Na dnu lestvice pa najdemo hrvaško mesto Slavonski Brod.

0: Poslušate okoljske minute. Tokrat govorimo o mestih, ki so se najbolje uvrstila glede na kakovost zraka. Na Agenciji za okolje so ob objavi posodobljenega evropskega pregledovalnika zraka v mestih pojasnili, da vir za pripravo poročila agencije predstavljajo podatki ARSA. Ti so po njihovih zagotovilih preverjeni, redni in primerljivi. Po podatkih agencije je uporabljena metodologija za razvrstitev držav na lestvico ostala enaka kot lani. Preverja, kako onesnažen zrak vpliva na zdravje ljudi v mestu glede na drobne delce PM2,5, dušikov dioksid in prizemni ozon. Metodologija upošteva tudi, kakšno tveganje za prezgodnjo smrt povzročajo posamezna onesnaževala, so navedli in dodali, da so bili upoštevani podatki za leti 2024 in 2025. Poleg razvrstitve mest na lestvico po kakovosti zraka, pa agencija omogoča tudi pregled izmerjenih ravni od leta 2013 naprej, kar omogoča jasen pregled sprememb ter spremljanje dolgoročnih trendov. Podatki, ki jih za Slovenijo zagotavlja ARSO, so del skupnega evropskega sistema spremljanja kakovosti zraka. Agencija izvaja meritve v onesnaževalu zunanjem zraku, zagotavlja preverjanje kakovosti podatkov, pripravlja podatke in poročila ter jih posreduje v evropske zbirke podatkov. Na tej podlagi lahko agencija pripravi primerljive ocene za države in mesta po Evropi, so bili jasni na agenciji. Letošnja objava podatkov je za Slovenijo po oceni ARSA spodbudna. Po zimi so še vedno pomemben vir onesnaženja mala kurišča, v mestih promet. Poleti pa se zlasti ob vročem in sončnem vremenu pojavlja problem prizemnega ozona. Zato so natančne meritve, pravočasno obveščanje javnosti in ukrepi za zmanjševanje izpustov še naprej izredno pomembni, so še dodali na ARSU. To so bile tokratne okoljske minute. Lep dan želim, Carmen Sluga.
1: Slišali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Turistično društvo Rateče Planica bo to soboto 15. avgusta v Ratečah pripravilo tradicionalni vaški dan. Ob 14:30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbena pihala, pevskega zbora, citrarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16:00 pa se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica in projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kaženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Turistično društvo Kranjska Gora pa bo to soboto 15. avgusta pripravilo tradicionalni tek na 10 km, Kranjskogorsko desetko, ki je del tekaškega pokala Gorenjska moj planet. Tekače bo pot vodila iz središča Kranjske Gore proti Ratečam in nazaj. Skupinski štart bo ob 18:00. Prijave so še vedno možne tudi na dan tekmovanja na trgu pred hotelom Ramada and Suites. Na 5 kilometrih proge bo postavljena okrepčevalnica z vodo in športnimi napitki. Razglasitev najboljših in podelitev priznanj je predvidena za 19:30 v Kranjski Gori. Tudi letos bodo izvedli otroški tek, ki se bo začel ob 17:30. Trasa je dolga 550 metrov, poteka pa od središča Kranjske Gore, okoli hotela Ramada Resort in skozi park Miru nazaj do štarta. Otroški tek je zabavne narave, brez štartnih kategorij in brezplačen, udeleženci pa bodo nagrajeni. Prijava na otroški tek bo možna le na dan prireditve od 15. do 17. ure.
7: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas pri priključku Celje Zahod zaradi prometne nesreče. Zaradi okvare vozila pa je na Primorski avtocesti zaprt počasni pas proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Predor Karavanke pa ostaja zaprt v obe smeri zaradi prometne nesreče v predoru. Zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in še na cesti Šmarje-Dragonja. Varno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi ksilici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju BioStile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in 100% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?

Stile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800888888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800888888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno, poletno.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V spodnji Savinjski dolini so presahnili namakalni sistemi, ki oskrbujejo več kot 900 hektarov površin, večinoma hmelja. Kljub hudi suši je bila prav zaradi nje odrejena prepoved namakanja zaradi preniskega vodostaja Žovneškega jezera. Kmetje že dolgo opozarjajo, da je potrebno zgraditi več novih zadrževalnikov, obstoječega in vodotoke pa poglobiti. Medtem bi morali za stabilno pridelavo hrane v celotni Sloveniji v naslednjih 20 letih z namakalnimi sistemi opremiti še najmanj 20 tisoč hektarjev kmetijskih površin. Na družbenih omrežjih pa se širijo novi pozivi k množičnemu vdoru v Sevto. Po opozorilih maroških oblasti naj bi se to zgodilo danes, ko naj bi bil mejni prehod med Marokom in španskim ozemljem odprt zaradi praznika Marijinega vnebovzetja. Italija zato nadaljuje s poostrenim nadzorom potnikov, ki pridejo iz Španije. Preklic izvajanja šengenskega sporazuma z njo naj bi odpravili, ko možnosti ponovnega prečkanja migrantov v Schengen ne bo več. Na očesni kliniki v Ljubljani pa so obravnavali tri bolnike, ki so po opazovanju sredinega sončnega mrka imeli težave z vidom. O zamegljenem vidu in tiščanju očeh so poročali po opazovanju s prostim očesom. To naj bi sicer počeli le nekaj sekund, zato niso utrpeli trajne okvare.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. In še na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstra na Kranjska Gora. Srečno pot!

0: Kulturna Mavrica.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare in pred nami je oddaja Kulturna Mavrica. No, danes je za Rateče zelo pomemben dan, takrat tradicionalno, torej 15. avgusta praznujejo Vaški dan. Tudi danes bo dogajanje zelo pestro, mi pa se bomo ustavili v Kaženkovi hiši v Ratečah. V naši družbi lepo pozdravljam Špelo Smolej Milat iz Gornjesavskega muzeja Jesenice. Lep pozdrav.
2: Lepo pozdravljeni.
1: No, najprej bo vas pregovorili o razstavi, ki ste jo pripravili v Kaženkovi hiši v Ratečah, nosi pa naslov Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Kaj prinaša?
2: Razstavo smo pripravili in jo premierno predstavili že leta 2023 v Livnikovi domači v Kranjski gori. Zakaj toliko čakala, da je prišla na obisk v Rateče, kajti v Kaženkovi hiši žal nimamo prostora za občasne razstave, tako da smo razstavo v hiši priredili in jo pravzaprav pripeljali domov, kajti ravno v Ratečah smo črpali največ informacij od ljudi, od domačinov, ki o pašni živinoreji še marsikaj znajo povedati. Razstava se lepo navezuje tudi na dogajanje na Vaškem dnevu. Sicer naša muzejska predstavitev mogoče ni tako živa kot sam prikaz, ki ga na Vaškem dnevu pripravijo Ratečani, torej dobesedno od ovce do žoka, kako se ovce ustriže, kako se volna češe in sprede in kako se spletejo tradicionalni rateški žoki. Na tej razstavi pa je nekako predstavljeno med drugim tudi to, torej od ovce, kje so se pasle, kako so živeli pastiri, kako je planšarski letni cikel potekal, kateri so bili pomembni prazniki, šege in navade ob tem. Tako da vabljeni na živo predstavitev na Vaškem trgu in pa na muzejsko predstavitev v Kaženkovi hiši v Ratečah.
1: Koliko časa bo potem ta razstava še na ogled?
2: Razstava bo na ogled še nekaj časa, kajti šele v zadnjem prejšnje leto smo sploh prvič ob Vaškem dnevu postavili tudi občasno razstavo in tako nameravamo tudi nadaljevati, tako da bo razstava na ogled celo leto. Kaženkova hiša pa je seveda odprta po vnaprejšnji najavi.
1: No in če zdaj spregovoriva o sami Kaženkovi hiši, gre v bistvu za, tako lahko tako rečemo, najmlajšo muzejsko hišo Gornjesavskega muzeja. Kako je potekala obnova, koliko časa sedaj prikazuje, kar prikazuje v Ratečah?
2: Torej, Kaženkovo hišo v Ratečah smo obnovljeno odprli prav na Vaški dan leta 2006. Tukaj je moja predhodnica etnologinja Zdenka Torkar-Tahir vložila ogromno dela. Predvsem gre pa za muzejsko zbirko, ki je razstavljena v Kaženkovi hiši. Zahvala predvsem Ratečanom, ki so prispevali ogromno gradiva, muzejskih predmetov, zgodb, seveda pripovedi, arhivskega gradiva, dokumentov, fotografij, tako da je v bistvu sama razstava povsem rateška. Poudarek je predvsem na rateški noši, tako da tudi ob Vaškem dnevu, ko bogatstvo rateških skrin, ki jih Ratečani še imajo doma, vidimo v živo, zopet lahko poleg tega pogledamo kot muzejsko predstavitev, poleg tega pa je v hiši predstavljena še lokalna zgodovina.
1: No, pred nekaj leti pa ste s ponudbo nadgradili še z Escape muzejem.
2: Tako, sicer zaradi številnega obiska ob Vaškem dnevu žal Escape muzej ni na razpolago, sicer je v Vaškem dnevu seveda zbirka brezplačno za ogled. Ob predhodni najavi pa zgodovino Rateč lahko spoznate skozi 5 zabavnih nalog, izzivov, ki vam odkrivajo rateško dediščino skozi dnevnik slovitega rateškega župnika Josipa Lavtižarja.
1: V naši družbi je bila Špela Smolej Milat iz Gornjesavskega muzeja Jesenice. Z njo sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
0: Poslušali ste oddajo Kulturna Maurica.

0: najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. In še na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Srečno pot!
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbena pihala, pevskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci.

0: kinoteko pripravili na prostem. Vabljeni v Slovenski železarski muzej na trg pred kasarno, v primeru dežja pa v muzej na prostem na jeseniško tržnico. Tudi 18. avgusta ob 20. uri vstopnine za prireditev ne bo. Torkove kinoteke so del programa jeseniškega poletja. Vabljeni.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nuklearna elektrarna Krško je sinoči začela postopno dvigovati moč reaktorja. Potem, ko so jo minuli teden znižali zaradi okoljskih omejitev, sta se včeraj ozračje in Sava predvsem po noči nekoliko ohladila. Moč reaktorja so tako dvignili na 80, nato pa na 90%. Vlada je prejšnji teden ob vročini in suši razglasila nižjo stopno tveganja, a je NEKU odredila delovanje vsaj z minimalno močjo. V sredo je navodilo podaljšala še za teden dni. Požari na Dugem otoku medtem še niso pod nadzorom. Z ognjem, ki je izbruhnil sinoči blizu Brbinja, se bori več kot 100 gasilcev, polovico tudi z celine in dve gasilni letali. Do zdaj so uspešno obranili vse hiše na otoku, požar pa ločili na dve liniji. Na zagrebški travmatološki kliniki pa se še vedno borijo za življenja 8 ljudi z območja Omiša s hudimi opeklinami. Tankajšnji uničujoči požar je poškodoval še 40 ljudi in zahteval eno smrtno žrtev. Čehi pa testirajo, kako se obnese dvig omejitve hitrosti na avtocesti. Na 50-kilometrskem odseku avtoceste, ki bo nekoč povezala Prago in avstrijski Linz, so omejitev iz 130 občasno dvigovali na 150 km na uro. Prvi rezultati občutnega poslabšanja varnosti ni bilo, je pa še vedno kar 40% voznikov prekoračilo tudi višjo omejitev. Sicer pa se je povprečna hitrost dvignila za 10 km na uro, potovalni čas pa se je skrajšal. Šel le za 3 minute.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in zahod. Gneče je tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. In pa še 8 km dolg zastoj na avstrijski strani pred Dora Karavanke proti Sloveniji. Varno pot.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Razgled Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Žirovnica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Leopolda Pogačarja. Dober dan.
3: Dober dan in prav en lep poletni pozdrav iz Žirovnice.
2: No, začniva s tekočimi investicijami v občini, kaj vse počnete to poletje?
3: Ja, bi rekli, da je seveda poletje čas počitnic in počitka, vendar določene investicije, ki so se začele, seveda so v toku izvajanja, pa bi mogoče najprej upozoril, da nas v Došlovčah čaka ureditev in asfaltiranje novega avtobusnega postajališča. Gre za postajališče poleg vstopne točke za Finžgarjevo rojstno hišo. In sicer bi izkoristil ta najin pogovor in seveda obvestil predvsem občanke in občane domačine, ki živijo v tem delu, da bo zaradi izvedbe del med 17. in 28. avgustom popolnoma zaprt priključek občinske ceste na regionalno cesto, tukaj poleg vstopne točke, kar pa seveda ne bo, upam, da prevelika ovira, kajti da se tudi na drugo stran skozi vas. Bi pa prosil seveda za razumevanje in pa upoštevanje prometne signalizacije. Bomo pa še enkrat tik pred izvedbo dali natančen podatek, koliko časa bo res nujno potrebno, da je ta priključek zaprt. Lahko povem, da se nadaljuje obnova opornega zidu in ceste v Mostah, da je res gre tukaj za precej zahtevna dela in zahteven projekt, tudi vrednost je seveda preko 1.400.000 evrov, zato imajo nekateri občutek, da mogoče dela trajajo nekoliko dlje, vendar sami procesi gradnje so takšni, ampak v začetku septembra bo zadeva dokončana, če ne bo šlo res kaj zelo, zelo narobe in ta odsek tudi spuščen v promet. Ravno tako pa potekajo dela tudi na obvoznici Vrba. Jaz si upam trditi, da sta obe naložbi pomembni. Ne nazadnje bo ena prispevala k večji varnosti pred bom rekel, bodočimi možnostmi naraščanja završnice, če bi prišlo do kakšne ujme. Tudi prometna varnost na tem odseku se bo izboljšala. Za obvoznico Vrba se pa že seveda ve, da gre za izboljšanje dostopnosti, prometne varnosti, predvsem pa razbremenitev prometa skozi vas Vrba. No, lahko tudi dam informacijo, da državni koncesionar Nivojeko nadaljuje z urejanjem struge završnice v smeri gorvodno, to se pravi proti Zelenici. Zdaj, namen takšnih del je predvsem stabilizacija struge in brežin in pa seveda zmanjšanje erozije ter zagotavljanje boljše pretočnosti ob morebitnih visokih vodah. In seveda posledično se s tem zmanjšuje nevarnost nastanka zavašitev, spodjedanja brežin in lokalnega poplavljanja. Takšni ukrepi sicer v celoti popolnoma ne morejo preprečiti vseh posledic zaradi izrednih vremenskih dogodkov, pomenijo pa pomembno dodatno zaščito ljudi, cest, objektov in pa tudi druge infrastrukture. In res sem zadovoljen, da je ministrstvo in direkcija držala besedo in da je po teh prvih sanacijah pred dvema, tremi leti nadaljevala s to obnovo in jaz sem prepričan, da bo to res pomembna pridobitev. Zdaj v jeseni pa bomo postavili tudi dva nova podzemna ekološka otoka, tako kot vedno vsako leto postavimo ene dva, tri, da bomo s časom na območju celotne občine imeli tudi to, bom rekel, infrastrukturo bolje urejeno, kajti gre za večje volumne, manjši vpliv na okolje, manjši smrad, kajti ne nazadnje se seveda te velike vreče na teh otokih namestijo pod zemljo. No in enega bomo postavili na območju rekreacijskega parka Završnica, drugega pa v delu novega naselja v Žirovnici in sicer v bližini cestnega prehoda čez železniško progo. Tudi tukaj je namen občanom približati možnost za ločeno zbiranje odpadkov in pa, kot sem že omenil, hkrati poskrbeti za bolj urejeno okolje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, poletje je tudi čas, ko se pripravljajo proračuni, občinski seveda. Kako poteka priprava proračuna občine Žirovnica za prihodnje leto?
1: Ja, tukaj moram iskreno povedati, da glede na to, da zaključujem seveda mandat in da ne bom več kandidiral na jesenskih volitvah, sem najprej sploh menil, da ne bi predlagal novega proračuna, ki sega izven mojega mandata, vendar smo se po posvetovanju s strokovnimi službami in z direktorico občinske uprave odločili, da bomo vsem pripravili proračun v prvem branju, ki bi ga obravnavali občinski svetniki v tem mandatu na zadnji seji konec septembra, a s tem pa bi nekako olajšali delo naslednji garnituri, če lahko temu tako rečem, župana, županje oziroma občinskega sveta, kajti vedno se lahko potem odločijo, da nadaljujejo v drugi obravnavi ali ga zastavijo povsem na novo ali pa ga sprejmejo, pa ga potem seveda po svojih načrtih, obljubah in možnostih popravijo z rebalansom. Skratka, gre za to, da bi seveda bilo čim manj časa, tako imenovano začasno financiranje. No, ta trenutek je seveda ta predlog v javni obravnavi. Kot rečeno, obravnavali ga bomo na zadnji seji v tem mandatu konec septembra. Lahko pa povem, da predvideva približno 7,5 milijona evrov prihodkov in pa 7,9 milijona evrov odhodkov. Od tega je skoraj 3,5 milijona evrov namenjenih investicij. To razliko med prihodki in odhodki pa bomo seveda v predlogu pokrili z sredstvi, ki so na računu in ocenujemo jih pa seveda, ko se pripravlja zaključni račun. Lahko povem, da zadolževanje ni predvideno, no občanke in občani pa lahko pripombe in predloge pošljajo do vključno 7. septembra na elektronski naslov občine ali po pošti. Kot rečeno, občinski svet ga bo obravnaval 24. septembra. Ta predlog z vsemi številkami in obrazložitvami pa je seveda dostopen preko naše spletne strani.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, čeprav smo še sredi vročega poletja, ne, ste v občini z mislimi zazrti tudi že v december. 3. decembra namreč občina Žirovnica praznuje občinski praznik, takrat podelite tudi občinska priznanja in razpis je že objavljen.
1: Ja, kot ste dejala, sredi poletja, sploh pa v taki vročini, se včasih prav godi, da se zazremo mal v zimo in da si nekako saj v mislih prikličemo olajšanje od te vročine, ampak tukaj je razlog v resnici v samih postopkih, to se pravi na podlagi odloka, smo morali že objaviti razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2026. In sicer, naj spomnim, gre za naziv častnega občana, 2 plaketi in pa 3 nagrade občine Žirovnice. Zato vse zainteresirane vabim, da predlagajo posameznike, podjetja, zavode, društva ali druge organizacije, ki so nekako s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu naše občine in nekako izstopali od drugih. Razpis je objavljen na spletni strani občine, predlogi pa morajo seveda prispeti v zaprti ovojnici, najpozneje do 28. avgusta do 12. ure. Tako da še enkrat, vsi, ki imate ideje, vsi, ki ste prepoznali koga, vabljeni k oddaji predlogov.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Haresom z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, smo sredi avgusta, še 14 dni nas loči do začetka novega šolskega leta. Ne bi želeli otrokom preveč skrajšati počitnice, ampak nekaj napotkov je pa vseeno na mestu.
1: Ja, res je. Ne bi želel povzročiti slabe volje otrokom in jih spomniti na to, da se bo kmalo začela šola, vendar tako pač je, prav pa eno, da začnemo seveda z miselnimi procesi in pa s pripravami na začetek šole. Zdaj pred nami, kot rečeno, so res zadnji počitniški dnevi, zato predlagam, da jih sicer še izkoristimo za počitek, druženje in pa seveda razne aktivnosti. Obenem no, pa naj se otroci in starši počasi pripravijo na novo šolsko leto. Zdaj tukaj imam v mislih seveda predvsem prometno varnost, kajti predlagam, da zlasti z mlajšimi otroki starši, skrbniki ponovno prehodijo varno šolsko pot, da se jih upozori na pravilno prečkanje ceste, varno čakanje na šolski avtobus in pa seveda tudi spodbujanje k uporabi šolskega avtobusa. Vse voznike pa že danes prosim, naj vozijo previdno in spoštujejo omejitve hitrosti. Sicer je to potrebno storiti vsakič, ko smo v prometu, no bodimo pa še toliko bolj pozorni v bližini šol in varnih poti, kajti dejansko bodo na cestah kmalu spet številni otroci, med njimi tudi tisti najmlajši in prvošolci, ki vsekakor nimajo dovolj prometnih izkušenj in seveda si upam trditi, da je njihova varnost poleg seveda osnovne odgovornosti staršev tudi odgovornost vseh nas udeležencev v prometu. No, kljub temu pa seveda poslušalkam in poslušalcem želim prijetne, mirne in pa predvsem varne zadnje počitniške dni.
0: Poslušali ste razgled po občini Žirovnica, z županom Leopoldom Pogačarjem sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.

0: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in zahod. Gneče je tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. In pa še 8 km dolg zastoj na avstrijski strani pred Dora Karavanke proti Sloveniji. Varno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pevskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Shopping, shopping in Graz.
3: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04 531 52 49.
4: Kopalni izlet v Izolo 22. avgusta. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 5. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na čelu Darsa prihaja do menjave. Andreja Ribiča, enega vplivnejših članov Gibanja Svoboda, bo na mestu predsednika uprave začasno zamenjal Anton Guzej. Pred tem je bil direktor RTV Slovenija in Krekove banke ter v vodstvih Pošte Slovenije in NKBM-a. A kot poroča portal Necenzurirano, na čelu Darsa ne bo dolgo. Zamenjal naj bi ga poslovnež in nekdani član uprave državnega holdinga Peter Drobež. Ameriški predsednik Trump pa je naznanil, da bo strateško Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. Kot je dejal, ožino praktično že zdaj nadzorujejo s pomorsko blokado. Pohvalil se je, da je zgradil ameriško vojsko in jo v Iranu tudi uporabil, sicer malce več, kot je pričakoval. A to je po njegovih besedah v redu, ker Iranu ne smejo pustiti pridobiti jedrskega orožja. V Teheranu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo in da bo s Hormuško ožino upravljal samo Iran. Brazilska policija pa je našla ukradene Matisseove grafike. 8 umetnin francoskega mojstra, ki so jih ukradli lani iz knjižnice v São Paulo, so našli v hiši v bližini mesta. Vredne so okoli $200,000. Aretirali so tudi moškega, ki je umetnine hranil, predtem pa že organizatorja tatvine in žensko, ki je pri njej pomagala. Šlo naj bi za dobro organizirano skupino tatov in preprodajalcev umetnin, ki so odnesli še druga, verjetno že prodana dela.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in priključkom Dekani. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in zahod v delovni zapori. Gneča tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Tudi na avstrijski strani predora Karavanke je proti Sloveniji 8 km dolg zastoj. Srečno pot!

Zahvala. Rad si imel ljudi okrog sebe, jih razveseljeval in spoštoval. Sovraštva in zlobe nisi poznal, ni besed več tvojih, ostal je nate le spomin. Vsi njegovi žalujoči besede zahvale izrekajo vsem, ki ste dragega brata in strica Franca Pristova pospremili na njegovo zadnjo pot. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste z njimi delili bolečino izgube, izrazili sožalje in darovali sveče. Zahvaljujejo se gospodu župniku Mateju Rusu za tople in spodbudne besede ter vodenje slovesa. Hvala kraljevi družini za podarjeno mašo. Hvala gospodu Janezu Trilarju za lepo zapete pesmi. Hvala Društvu upokojencev Žirovnica in Praporščaku. Hvaležni so tudi pogrebni službi JEKO za spoštljivo in skrbno izveden pogreb ter vso pomoč. Posebna zahvala velja vsem zaposlenim v domu dr. Franceta Bergla, ki so svojo skrbnostjo in toplino olajšali zadnje dneve njihovega Franca. Hvala vsem, ki ste bili z njimi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070-55-0096, 24 ur na dan.
2: Pogrebne storitve Novak, Hraše, 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04-655-987 ali 040-887-112.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
1: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh, pika si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučiti.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in priključkom Dekani. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti pa proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in zahod v delovni zapori. Gneča tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Tudi na avstrijski strani predora Karavanke je proti Sloveniji 8 km dolg zastoj. Srečno pot!
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

vsi poznamo. Imamo radi.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pivskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kučijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah. Ste vedeli, da glasbena skupina Iron Maiden obeležuje 50-letnico delovanja z dokumentarnim filmom Iron Maiden – Burning Ambition in da bodo jeseniški muzealci v sodelovanju s klubom jeseniških študentov torko v kinoteko pripravili na prostem. Vabljeni v Slovenski železarski muzej na trg pred kasarno, v primeru dežja pa v muzej na prostem na jeseniško tržnico. Tudi 18. avgusta ob 20. uri vstopnine za prireditev ne bo. Torkove kinoteke so del programa jeseniškega poletja. Vabljeni. Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora, in sicer v torek 18. avgusta od 8. do 14. na območju transformatorske postaje Bele Belca. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke. Ni da ni.
5: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kot kažejo sveži podatki, bo letošnja turistična sezona precej boljša od preteklih. Julija smo prvič zabeležili preko 3 milijone prenočitev, prek letališča Brnik je potovalo 15% potnikov več kot lani, ladje pa so v naša pristanišča prepeljale za skoraj tretjino več potnikov. Državni statistiki tudi pričakujejo, da bo današnji praznični dan, tako kot lani, najbolj turistično in prometno številčen dan v letu. Lani so na avtocestah našteli skoraj 900 tisoč vozil. Silovit potres pa je zdaj stresel še vzhodno Indonezijo. Ob 5 zjutraj po lokalnem času so seizmografi na otoku Flores izmerili magnitudo 7,7 na globini 15 km. Sledilo je okoli 10 popotresnih sunkov, 2 z magnitudo okoli 6. Po prvih podatkih je samo v pristaniškem mestu Maumere v ruševinah umrlo 20 ljudi. Indonezija sicer leži na ognjenem obroču, ki je potresno in vulkansko najbolj aktivno področje na svetu. Luigi Mangione pa je priznal krivdo za umor. Obtožen je bil, da je decembra predlani v New Yorku ustrelil direktorja zasebne zdravstvene zavarovalnice United Health Briana Thompsona. Ubil naj bi ga v znak protesta proti ameriškem zdravstvenem sistemu. Mangione se je s priznanjem odrekel pravici do sojanja, kazen mu bo izrečena decembra. Tožilstvo za umor in zalezovanje predlaga do 30 let zapora.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil. Cesta čez prelaz Korensko sedlo pa je prav tako zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj je tudi na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam, med priključkoma Kran vzhod in zahod. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj proti Kozarjam, med razcepoma Koseze in Kozarje in nato še po primorski avtocesti do Dragomera. In še gneča na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Sočerga Gračišče, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. In tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je 8 km dolg zastoj. Varno pot.

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni. Oddajo Radijska jezikavost poslušamo, v kateri boste danes slišali nekaj več o besedi Marija. Ja, danes obeležujemo praznik, veliki šmaran, ki ga pišemo z malo začetnico, in pa Marijino vnebovzetje, ki ga pišemo z veliko začetnico. No, več o Marijah v slovarju pa v naslednjem delu oddaje, ko bomo govorili tudi o modrosti. Šola se približuje in kar nekaj modrosti bomo seveda potrebovali. Zaključimo pa s pesmijo Na bregu Simona Gregorčiča. Ostanite še naprej v družbi Radia Triglav.

Ob današnjem prazniku pa pokukajmo na strani Statističnega urada Slovenije, kjer najdemo podatek, da je pri nas še vedno najbolj pogosto ime Marija. Nekaj manj kot 50 tisoč Marij najdemo po celi Sloveniji, največ v srednjeslovenski regiji. Gorenjska je po številu žensk z imenom Marija na tretjem mestu. Ob današnjem prazniku pa poglejmo še v slovar slovenskega knjižnega jezika, ki prav tako vsebuje geslo Marija. Poleg tega, da jo definira kot Kristusovo mater, pa prinaša še medmetne pomene vznemirjenja in začudenja. Marija je to drago, ali pa o Marija, le kaj bo iz tega. Slovar beleži še pomen cerkvenega zvonjenja zvečer v čast Mariji, Ave Marija. Gre za zadnje zvonjenje v dnevu. Izraz zvoniti Mariji je narečno gorenski, pri čemer besedo Marija pišemo z malo začetnico. No in ko smo ravno pri začetnicah, imena praznikov, tudi velikega šmarna, pišemo z malo začetnico. Z veliko začetnico bi pisali zgor poimenovanja, ki so izpeljana iz lastnih imen. V primeru velikega šmarna se z veliko piše Marijino vnebovzetje. Ostanite še naprej v naši družbi, vrnemo se takoj po naslednji skladbi.

No, še dobro, da dva tedna nas ločita od začetka šole in če bomo kaj potrebovali otroci in seveda tudi starši, je to zagotovo kanček modrosti. Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo modrost utemeljuje kot lastnost modrega človeka, ki izraža prodorno mišljenje. Ekspresivno, v nekoliko negativnem smislu pa lahko uporabimo tudi stavek. Ves čas je delil svoje modrosti, pri čemer govorimo o mislih. Slovar navaja tudi zanimive besedne zveze, povezane z modrostjo. Za nekoga lahko rečemo, da je pojedal vso modrost z veliko žlico. To pomeni, da se šteje za zelo izobraženega, pametnega. Po zaslugi knjigo Harryju Potterju zagotovo poznate kamen modrosti, ki je po verovanju alkimistov kamen, s katerim se dajo spremeniti nežlahtne kovine v zlato ali srebro. Zanimiva sta tudi pregovora Stara kost je modrost, ki pomeni, da je star človek razmeroma zelo moder izkušen in previdnost je mati modrosti, ki predvsem preventivno opozarja, da kdor se hoče izogniti nesreči, mora biti previden. Beseda modrost je v svojem izvoru zelo stara in izhaja iz indoevropščine, iz besede za razmišljati. Zanimivo pa je, da se je iz istega korena razvila tudi nemška beseda munter, kar pomeni živahen. In točno to želimo vam in vašemu potomstvu ob začetku novega šolskega leta ogromno modrosti in še več živahnosti. No še prej pa pokukamo v zadnji del oddaje, ko bomo predstavili pesem Simona Gregorčiča. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v oddaji Triglavska jezikavost, ko bomo prebrali pesem Na bregu Simona Gregorčiča. Takole gre. Na bregu stojim in v morje strmim. Pred mano srdito valovje, rohni ob bregovje. Do neba praši megleni dim, obraz mi brizgajo pene ob skalne stene, a stena skalna ostane stalna in jaz se na robu ne ganem. Viharju kljubujem, ostanem. Ko v steno valovje usode, vihar ob mese zaganja, a duh se ponosni ne oklanja. Ti streti me hočeš, potreti nikar. Usode so vražne, besniči vihar. Slišali ste pesem Simona Gregorčiča Na bregu. Prijeten konec tedna, še naprej pa vam želimo z valov Radia Triglav.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.com.
3: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Župan Radovljice Cirir Globočnik je podpisal 3 pogodbe z družbo Mapri Pro Asfalt, ki je bila v postopkih javnega naročanja izbrana kot najugodnejši ponudnik. Pogodbe se nanašajo na obnovo Šercerjeve ulice in Gradnikove ceste v Radovljici ter tudi na sanacijo ceste in transportnega vodovoda v Dragi. Začetek sanacije asfaltne ceste in vodovoda v Dragi je predviden septembra, vendar je izvedba projekta odvisna od odobritve državnih sredstev. Projekt je namreč predviden za financiranje iz državnega programa odpravljanja posledic močnih neurij z večdnevnim deževjem, poplavami in plazovi iz leta 2023. Sklenjena pogodba z izvajalcem je bila eden od pogojev za prijavo občine za dodelitev sredstev. Ker odločitev pristojnega ministrstva še ni sprejeta, pogodba vsebuje tudi določilo, po katerem lahko občina od nje enostransko odstopi, če ji sredstva ne bodo dodeljena. Če bo financiranje odobreno, pa bo sanirana asfaltna cesta v dolžini dobrih 1,5 km. Izvedena bo tudi sanacija odvodnjavanja meteornih in zalednih voda z novimi prepusti in meteorno kanalizacijo. Na vodovodnem sistemu je predvidena sanacija vodarne in vodne celice, gradnja novih podpornih kril vodarne, ureditev izpusta iz vodarne, obnova električnega voda do vodarne ter prestavitev približno 780 metrov javnega transportnega vodovoda v cestno telo. Pogodbena vrednost sanacijskih del znaša dobrih 2 milijona 130 tisoč evrov. Rok za dokončanje pa je 8 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Glasbeni koncert skupine Gajstan Band v sklopu prireditev Poletje pod Vitrancem bo to soboto 15. avgusta ob 20:30 na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori.
6: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil. Cesta čez prelaz Korensko sedlo pa je prav tako zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Ramljami. Zastoj je tudi na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam, med priključkoma Kranj vzhod in zahod. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj proti Kozarjam, med razcepoma Koseze in Kozarje in nato še po primorski avtocesti do Dragomera. In še gneča na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Sočerga Gračišče, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. In tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je 8 km dolg zastoj. Varno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznajo.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Postopek odpiranja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je v zaključni fazi, tako so navedli na izraelski ambasadi na Dunaju in dodali, da bodo Ljubljansko odprli sredi septembra. Prva rezidenčna veleposlanica bo Ruth Cohen-Dar, ki Slovenijo zdaj pokriva z Dunaja in se bo v Ljubljano preselila v kratkem. Lokacija veleposlaništva ostaja skrivnost zaradi varnosti, ob odprtju pa je predviden obisk visokih predstavnikov Izraela. Na zunanjem ministrstvu naj sicer podrobnejših informacij ne bi imeli. Za gasilci v Dalmaciji pa je še ena neprespana noč. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je v petek zvečer izbruhnil na Dugem otoku. Požar so zjutraj omejili, gašenje pa otežujeta nedostopen teren in gosto rastje. Na terenu je okoli 100 gasilcev in 2 gasilni letali. Še vedno gori tudi v okolici Omiša, a je požar pod nadzorom, se pa pojavljajo občasni novi izbruhi. Še v kinodvorane Severne Amerike, kjer je novi Spider-Man Novi dan v prvih 2 tednih že presegal 700 milijonov dolarjev prodanih kart. To je doslej uspelo le 7 filmom. Po celem svetu je zadnji človek pajek zaslužil že 1,8 milijarde dolarjev in tako postal najuspešnejši film letos in 10. najuspešnejši film vseh časov.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali 2 toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in Šentiljem. Na cesti Izola Strunjan je v strunjanskem drevoredu promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Cesta čez prelaz Korensko sedlo pa je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru med in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Na Štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, proti Avstriji pa še pred mejnim prehodom Šentilj. Na Podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na Gorenjski avtocesti pa proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in zahod. Na Ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj proti Kozarjam med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in nato po Primorski avtocesti do Dragomera. Na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in Mojstrana Kranjska Gora so tudi zastoji. In pa zastoj še na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, trenutno v dolžini 8 km. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Kulturna Mavrica.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je oddaja Kulturna Mavrica. No, danes je za Rateče zelo pomemben dan, takrat tradicionalno, torej 15. avgusta praznujejo Vaški dan. Tudi danes bo dogajanje zelo pestro. Mi pa se bomo ustavili v Kaženkovi hiši v Ratečah. V naši družbi lepo pozdravljam Špelo Smolej Milat iz Gornjesavskega muzeja Jesenice. Lep pozdrav.
3: Lepo pozdravljeni.
2: No, najprej bo vas pregovorili o razstavi, ki ste jo pripravili v Kaženkovi hiši v Ratečah, nosi pa naslov Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Kaj prinaša?
3: Razstavo smo pripravili in jo premierno predstavili žili leta 2023 v Livnikovi domači v Kranjski gori. Zakaj toliko čakala, da je prišla na obisku Rateče, kajti v Kaženkovi hiši že nimamo prostora za občasne razstave, tako da smo razstavo hiši priredili in jo pravzaprav pripeljali domov, kajti ravno v Ratečah smo črpali največ informacij od ljudi, od domačinov, ki o pašni živinoreji še marsikaj znajo povedati. Razstava se lepo navezuje tudi na dogajanje na Vaškem dnevu. Sicer naša muzejska predstavitev mogoče ni tako živa kot sam prikaz, ki ga na Vaškem dnevu pripravijo Ratečani, torej dobesedno od ovce do žoka, kako se ovce ustriže, kako se volna češe in sprede in kako se spletejo tradicionalni rateški žoki. Na tej razstavi pa je nekako predstavljeno med drugim tudi to, torej od ovce, kje so se pasle, kako so živeli pastiri, kako je planšarski letni cikel potekal, kateri so bili pomembni prazniki, šege in navade ob tem. Tako da vabljeni na živo predstavitev na Vaškem trgu in pa na muzejsko predstavitev v Kaženkovi hiši v Ratečah.
2: Koliko časa bo potem ta razstava še na ogled?
3: Razstava bo na ogled še nekaj časa, kajti šele v zadnjem prejšnje leto smo sploh prvič ob Vaškem dnevu postavili tudi občasno razstavo in tako nameravamo tudi nadaljevati, tako da bo razstava na ogled celo leto. Kaženkova hiša pa je seveda odprta po vnaprejšnji najavi.
2: No in če zdaj spregovoriva o sami Kaženkovi hiši, gre v bistvu za, tako lahko tako rečemo, najmlajšo muzejsko hišo Gornjesavskega muzeja. Kako je potekala obnova, koliko časa sedaj prikazuje, kar prikazuje v Ratečah?
3: Torej, Kaženkovo hišo v Ratečah smo obnovljeno odprli prav na Vaški dan leta 2006. Tukaj je moja predhodnica etnologinja Zdenka Turkar-Tahir vložila ogromno dela. Predvsem gre pa za muzejsko zbirko, ki je razstavljena v Kaženkovi hiši. Zahvala predvsem Ratečanom, ki so prispevali ogromno gradiva, muzejskih predmetov, zgodb, seveda pripovedi, arhivskega gradiva, dokumentov, fotografij, tako da je v bistvu sama razstava povsem rateška. Poudarek je predvsem na rateški noši, tako da tudi ob Vaškem dnevu, ko bogatstvo rateških skrin, ki jih Ratečani še imajo doma, vidimo v živo, zopet lahko poleg tega pogledamo kot muzejsko predstavitev, poleg tega pa je v hiši predstavljena še lokalna zgodovina.
2: No, pred nekaj leti pa ste s ponudbo nadgradili še z Escape muzejem.
3: Tako, sicer zaradi številnega obiska ob Vaškem dnevu žal Escape muzej ni na razpolago, sicer je v Vaškem dnevu seveda zbirka brezplačna za ogled, ob predhodni najavi pa zgodovino Rateč lahko spoznate skozi 5 zabavnih nalog, izzivov, ki vam odkrivajo rateško dediščino skozi dnevnik slovitega rateškega župnika Josipa Lavtižarja.
2: V naši družbi je bila Špela Smolej Milat iz Gornjesavskega muzeja Jesenice. Z njo sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hrno. Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša, popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
5: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in Šentiljem. Na cesti Izola Strunjan je v strunjanskem drevoredu promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Cesta čez prelaz Koransko sedlo pa je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru med in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Na Štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, proti Avstriji pa še pred mejnim prehodom Šentilj. Na Podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na Gorenjski avtocesti pa proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in zahod. Na Ljubljanski zahodnji obvoznici je zastoj proti Kozarjam med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in nato po Primorski avtocesti do Dragomera. Na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora so tudi zastoji. In pa zastoj še na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, trenutno v dolžini 8 km. Srečno pot!
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Voda teh, pika.
4: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
5: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinjskem.
4: Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
5: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinjskem.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V Triglavskem narodnem parku bodo kmalu potrebne omejitve obiska. V TNP jo ugotavljajo, da je obisk vsako leto večji in se hitro povečuje. Že zdaj pa je zaščiteno območje preobremenjeno. To se kaže predvsem z gnečo v gorah in tudi z onesnaževanjem. Vintgar, Tolminska korita in Slap Peričnik so že na robu zmogljivosti. Pristojni za zdaj razmišljajo o brezplačnih spletnih rezervacijah obiska in omejevanju motornega prometa, kakor v dolini Vrata. Družine ameriških mornarjev na krovu letalonosilke Abraham Lincoln pa opozarjajo na hudo duševno stisko. Zaradi Trumpove vojne z Iranom jih okoli 5000 prestaja rekordno skoraj 9 mesecev dolgo napotitev na morju brez pristanka na kopnem. Časopis ameriške mornarice celo poroča o poskusih skokov čez krov. Kljub temu je ameriški predsednik danes znova zatrdil, da na krovu ni težav z bivanskimi razmerami ali moralo, kvečjemu misija še ni dovolj dolga. Še na Nizozemsko znajdbo stoletja, med obnovo stavbe dobrodelnega društva v vzhodni Flandriji so delavci našli zazidan zaboj, v njem pa kup zlatnikov in okoli 50 zlatih palic. Najdbo zaklada so prijavili policijo, ki ga je spravila in navarno v sef in njegovo vrednost ocenila na okoli 9 milijonov evrov.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša, popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaprta v obe smeri zaradi okvare vozila na avstrijski strani. Zastoji pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Kozari proti Brezovici, pa na primorski avtocesti upočasnjen promet med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru in med Logatcem ter Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru, tam zaradi varnosti občasno zapirajo predor in še pred priključkom Šentil proti Avstriji je 5 km dolg zastoj. Na gorenski avtocesti je 5 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji, proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce, uvoz Jesenice zahod Hrušica je zaprt proti Karavankam. In zastoji še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Varno in strpno za volan.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Dober dan želim, Carmen Sluga. Na lestvici najčistejših mest prevladujejo skandinavska. Ljubljana se je letos uvrstila nekoliko višje. To je tema tokratne oddaje. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate okoljske minute. Finsko mesto Oulu ter švedski mesti Uppsala in Umeå so najčistejša mesta v Evropi glede kakovosti zraka. V najnovejšem pregledu kakovosti zraka evropskih mest ugotavlja Evropska agencija za okolje. Ljubljana se na lestvici uvršča na 652. od skupno 761 mest, potem ko je bila lani na 709. mestu. Kot so poudarili pri agenciji, kljub izboljšanju kakovosti zraka, v zadnjih 30 letih njegova onesnaženost še vedno predstavlja tveganje za zdravje ljudi v večini evropskih mest. Lestvica kakovosti zraka v evropskih mestih tako po pojasnilih agencije omogoča primerjavo mest na podlagi izpostavljenosti prebivalstva ključnim onesnaževalcem, kot so delci PM2,5, dušikov oksid in prizemni ozon, ter povezanega tveganja umrljivosti v letih 2024 in 2025. Po opozorilih agencije je prav dolgotrajna izpostavljenost onesnaženosti zraka tista, ki po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije povzroča najresnejše zdravstvene posledice. Med prvo 20-terico evropskih mest z največjo kakovostjo zraka prevladujejo predvsem Finska, Švedska, Estonska, Islandska in Norveška, med njimi tudi Tallinn in Reykjavik. Slovenija pa se z Ljubljano in Mariborom uvršča na 652. in 516. mesto od skupno 761. mest na lestvici, medtem ko sta lansko leto na lestvici zasedli 709. in 589. mesto. V zadnji deseterici najdemo italijanska mesta, kot so Padova, Cremona, Sarono, Brescia, Torino, Monza in Milano ter grško mesto Janina. Na dnu lestvice pa najdemo hrvaško mesto Slavonski Brod.

0: Poslušate okoljske minute. Tokrat govorimo o mestih, ki so se najbolje uvrstila glede na kakovost zraka. Na Agenciji za okolje so ob objavi posodobljenega evropskega pregledovalnika zraka v mestih pojasnili, da vir za pripravo poročila agencije predstavljajo podatki Arsa. Ti so po njihovih zagotovilih preverjeni, redni in primerljivi. Po podatkih agencije je uporabljena metodologija za razvrstitev držav na lestvico ostala enaka kot lani. Preverja, kako onesnažen zrak vpliva na zdravje ljudi v mestu glede na drobne delce PM2,5, dušikov dioksid in prizemni ozon. Metodologija upošteva tudi, kakšno tveganje za prezgodnjo smrt povzročajo posamezna onesnaževala, so navedli in dodali, da so bili upoštevani podatki za leti 2024 in 2025. Poleg razvrstitve mest na lestvico po kakovosti zraka, pa agencija omogoča tudi pregled izmerjenih ravni od leta 2013 naprej, kar omogoča jasen pregled sprememb ter spremljanje dolgoročnih trendov. Podatki, ki jih za Slovenijo zagotavlja Arso, so del skupnega evropskega sistema spremljanja kakovosti zraka. Agencija izvaja meritve v onesnaževalu zunanjem zraku, zagotavlja preverjanje kakovosti podatkov, pripravlja podatke in poročila ter jih posreduje v evropske zbirke podatkov. Na tej podlagi lahko agencija pripravi primerljive ocene za države in mesta po Evropi, so bili jasni na agenciji. Letošnja objava podatkov je za Slovenijo po oceni Arsa spodbudna. Po zimi so še vedno pomemben vir onesnaženja mala kurišča, v mestih promet. Poleti pa se zlasti ob vročem in sončnem vremenu pojavlja problem prizemnega ozona. Zato so natančne meritve, pravočasno obveščanje javnosti in ukrepi za zmanjševanje izpustov še naprej izredno pomembni, so še dodali na Arsu. To so bile tokratne okoljske minute. Lep dan želim, Carmen Sluga.
1: Slišali ste okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Jesenicah imajo 6 novih klopi na javnih površinah. 4 je občina Jesenice postavila na otroškem igrišču Biba na Plavžu, 2 pa v bližini parkirišča za gledališčem Toneta Čufarja na Jesenicah. Veseli nas, da bodo imeli občani in občanke odslej na voljo več prijetnih kotičkov za počitek, druženje in preživljanje prostega časa, so sporočili z občine Jesenice. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstradni je na ogled razstava Vlasto Kopač, vizionarski snovalec iz Cojzove palače. Ponosni smo, da smo skupaj z Medobčinskim muzejem Kamnik, Muzejem novejše zgodovine Slovenije, MGML Plečnikovo hišo, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU, Muzejem za arhitekturo in oblikovanje ter turizmom Ljubljana pripravili razstavo Vlasto Kopač, vizionarski snovalec Cojzove palače, so sporočili iz Slovenskega planinskega muzeja. V znameniti Cojzovi palači, le nekaj korakov od krakovskega nasipa, je živel in deloval Vlasto Kopač, arhitekt, Plečnikov učenec, konzervator, oblikovalec, risar, kartograf, alpinist ter predan varuh naravne in kulturne dediščine. Svojo vsestranskostjo in ustrajnostjo je pomagal ohraniti številne zgodbe, načrte, predmete, spomenike in zapise, ki bi se sicer lahko izgubili v času. Ob 20. obletnici njegove smrti razkrivajo bogatstvo njegovega opusa, od arhitekture in oblikovanja do gora, dediščine in spomina. Kopač prostora ni le oblikoval, temveč ga je znal razumeti, varovati in mu tudi prisluhniti. Razstava je v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani na ogled do 27. avgusta.
5: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaprta v obe smeri zaradi okvare vozila na avstrijski strani. Zastoji pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Kozari proti Brezovici, pa na primorski avtocesti upočasnjen promet med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru in med Logatcem ter Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru, tam zaradi varnosti občasno zapirajo predor. In še pred priključkom Šentil proti Avstriji je 5 km dolg zastoj. Na Gorenjski avtocesti je 5 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji, proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce, uvoz Jesenice zahod Hrušica je zaprt proti Karavankam. In zastoji še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Varno in strpno za volan.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

pa na sobstvenom platnu v glavi. Pomeše sivu i zlatnu, lagano

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja se številni verniki zgrinjajo na Marijina svetišča. Osrednja maša se je odvila v največjem romarskem središču pri nas na Brezjah. Tam je maševal ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je zbranim zaželel, da se jim utrdijo vera, upanje in ljubezen. Dotaknil se je tudi splava. Smrt v sterilni sobi, ki jo povzroči morilec v rokavicah, ni nič manj kruta kot smrt, ki jo povzroči bomba, je med drugim dejal. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung pa severni sosedi predlaga formalno končanje vojne. Odkar je junija lani prevzel položaj, se je zavzel za bolj spravljiv odnos do Severne Koreje in jo prvič povabil za pogajalsko mizo brez predpogojev. Sicer predlaga tudi nove ukrepe za omejitev severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. Korejska vojna se je ohladila s podpisom premirja leta 1953, a tehnično še traja. V Franciji pa odmeva odločitev ustavnega sveta, ki je razveljavil zakon o prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Ocenil je, da zakon preveč posega v svobodo izražanja in ne ščiti dovolj zasebnosti. To pa še ne pomeni, da je Francija od ideje odstopila. Predsednik Emmanuel Macron je premijeju naročil pripravo novega zakona, ki bo moral upoštevati tudi evropska pravila.
2: City bar Radovljica, prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje, med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša, popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici oviran promet na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Malenc. Zastoji pa na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru, pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, tam predor občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoj je tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji, dolg 7 km. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 5 km, tam je na izvozu Jesenice vzhod Lipce dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod, Hrušica pa je zaprt proti Karavankam. Še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled so zastoji. Strpno za volanom.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Žirovnica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Leopolda Pogačarja. Dober dan.
3: Dober dan in prav en lep poletni pozdrav iz Žirovnice.
2: No, začniva s tekočimi investicijami v občini, kaj vse počnete to poletje?
3: Ja, bi rekli, da je seveda poletje čas počitnic in počitka, vendar določene investicije, ki so se začele, seveda so v toku izvajanja, pa bi mogoče najprej upozoril, da nas v Došlovčah čaka ureditev in asfaltiranje novega avtobusnega postajališča. Gre za postajališče poleg vstopne točke za Finžgarjevo rojstno hišo. In sicer bi izkoristil ta najin pogovor in seveda obvestil predvsem občanke in občane domačine, ki živijo v tem delu, da bo zaradi izvedbe del med 17. in 28. avgustom popolnoma zaprt priključek občinske ceste na regionalno cesto, tukaj poleg vstopne točke, kar pa seveda ne bo, upam, da prevelika ovira, kajti da se tudi na drugo stran skozi vas. Bi pa prosil seveda za razumevanje in pa upoštevanje prometne signalizacije. Bomo pa še enkrat tik pred izvedbo dali natančen podatek, koliko časa bo res nujno potrebno, da je ta priključek zaprt. Lahko povem, no, da se nadaljuje obnova opornega zidu in ceste v Mostah. Da je res gre tukaj za precej zahtevna dela in zahteven projekt. Tudi vrednost je seveda preko 1.400.000 evrov, zato imajo nekateri občutek, da mogoče dela trajajo nekoliko dlje, vendar sami procesi gradnje so takšni, ampak v začetku septembra, no, bo zadeva dokončana, če ne bo šlo res kaj zelo, zelo narobe, in ta odsek tudi spuščen v promet. Ravno tako pa potekajo dela tudi na obvoznici Vrba. Jaz si upam trditi, no, da sta obe naložbi pomembni, ne nazadnje bo ena prispevala k večji varnosti pred bom rekel, bodočimi možnostmi naraščanja završnice, če bi prišlo do kakšne ujme. Tudi prometna varnost na tem odseku se bo izboljšala. Za obvoznico Vrba se pa že seveda ve, da gre za izboljšanje dostopnosti, prometne varnosti, predvsem pa razbremenitev prometa skozi vas Vrba. No, lahko tudi dam informacijo, da državni koncesionar Nivojeko nadaljuje z urejanjem struge završnice v smeri gorvodno, to se pravi proti Zelenici. Zdaj, namen takšnih del je predvsem stabilizacija struge in brežin in pa seveda zmanjšanje erozije ter zagotavljanje boljše pretočnosti ob morebitnih visokih vodah. In seveda posledično se s tem zmanjšuje nevarnost nastanka zavašitev, spodjedanja brežin in lokalnega poplavljanja. Takšni ukrepi sicer v celoti popolnoma ne morejo preprečiti vseh posledic zaradi izrednih vremenskih dogodkov, pomenijo pa pomembno dodatno zaščito ljudi, cest, objektov in pa tudi druge infrastrukture. In res sem zadovoljen, da je ministrstvo in direkcija držala besedo in da je po teh prvih sanacijah pred dvema tremi leti nadaljevala s to obnovo in jaz sem prepričan, da bo to res pomembna pridobitev. Zdaj v jeseni pa bomo postavili tudi dva nova podzemna ekološka otoka, tako kot vedno vsako leto postavimo ene, dva, tri, da bomo s časom na območju celotne občine imeli tudi to, bom rekel, infrastrukturo bolje urejeno, kajti gre za večje volumne, manjši vpliv na okolje, manjši smrad, kajti ne nazadnje se seveda te velike vreče na teh otokih namestijo pod zemljo. No in enega bomo postavili na območju rekreacijskega parka Završnica, drugega pa v delu novega naselja v Žirovnici in sicer v bližini cestnega prehoda čez Zeležniško progo. Tudi tukaj je namen občanom približati možnost za ločeno zbiranje odpadkov in pa, kot sem že omenil, hkrati poskrbeti za bolj urejeno okolje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, poletje je tudi čas, ko se pripravljajo proračuni, občinski seveda. Kako poteka priprava proračuna občine Žirovnica za prihodnje leto?
1: Ja, tukaj moram iskreno povedati, da glede na to, da zaključujem seveda mandat in da ne bom več kandidiral na jesenskih volitvah, sem najprej sploh menil, da ne bi predlagal novega proračuna, ki sega izven mojega mandata, vendar smo se po posvetovanju s strokovnimi službami in z direktorico občinske uprave odločili, da bomo vsem pripravili proračun v prvem branju, ki bi ga obravnavali občinski svetniki v tem mandatu na zadnji seji konec septembra, a s tem pa bi nekako olajšali delo naslednji garnituri, če lahko temu tako rečem, župana, županje oziroma občinskega sveta, kajti vedno se lahko potem odločijo, da nadaljujejo v drugi obravnavi ali ga zastavijo povsem na novo ali pa ga sprejmejo pa ga potem seveda po svojih načrtih, obljubah in možnostih popravijo z rebalansom. Skratka, gre za to, da bi seveda bilo čim manj časa, tako imenovano začasno financiranje. No, ta trenutek je seveda ta predlog v javni obravnavi. Kot rečeno, obravnavali ga bomo na zadnji seji v tem mandatu konec septembra. Lahko pa povem, da predvideva približno 7,5 milijona evrov prihodkov in pa 7,9 milijona evrov odhodkov. Od tega je skoraj 3,5 milijona evrov namenjen investicij. To razliko med prihodki in odhodki pa bomo seveda v predlogu pokrili z sredstvi, ki so na računu in ocenujemo jih pa seveda, ko se pripravlja zaključni račun. Lahko povem, da zadolževanje ni predvideno, no občanke in občani pa lahko pripombe in predloge pošljajo do vključno 7. septembra na elektronski naslov občine ali po pošti. Kot rečeno, občinski svet ga bo obravnaval 24. septembra. Ta predlog z vsem številkami in obrazložitvami pa je seveda dostopen preko naše spletne strani.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, čeprav smo še sredi vročega poletja, ne, ste v občini z mislimi zazrti tudi že v december. 3. decembra namreč občina Žirovnica praznuje občinski praznik, takrat podelite tudi občinska priznanja in razpis je že objavljen.
1: Ja, kot ste dejala, sredi poletja, sploh pa v taki vročini, se včasih prav godi, da se zazremo malo v zimo in da si nekako saj v mislih prikličemo olajšanje od te vročine, ampak tukaj je razlog v resnici v samih postopkih, to se pravi na podlagi odloka, smo morali že objaviti razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2026. In sicer naj spomnim, gre za naziv častnega občana, 2 plaketi in pa 3 nagrade občine Žirovnice. Zato vse zainteresirane vabim, da predlagajo posameznike, podjetja, zavode, društva ali druge organizacije, ki so nekako s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu naše občine in nekako izstopali od drugih. Razpis je objavljen na spletni strani občine, predlogi pa morajo seveda prispeti v zaprti ovojnici, najpozneje do 28. avgusta do 12. ure. Tako da še enkrat vsi, ki imate ideje, vsi, ki ste prepoznali koga, vabljeni k oddaji predlogov.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, smo sredi avgusta, še 14 dni nas loči do začetka novega šolskega leta. Ne bi želeli otrokom preveč skrajšati počitnice, ampak nekaj napotkov je pa vseeno na mestu.
1: Ja, res je. Ne bi želel povzročiti slabe volje otrokom in jih spomniti na to, da se bo kmalo začela šola, vendar tako pač je, prav pa eno, da začnemo seveda z miselnimi procesi in pa s pripravami na začetek šole. Zdaj pred nami, kot rečeno, so res zadnji počitniški dnevi, zato predlagam, da jih sicer še izkoristimo za počitek, druženje in pa seveda razne aktivnosti. Obenem no, pa naj se otroci in starši počasi pripravijo na novo šolsko leto. Zdaj tukaj imam v mislih seveda predvsem prometno varnost, kajti predlagam, da zlasti z mlajšimi otroki starši, skrbniki ponovno prehodijo varno šolsko pot, da se jih upozori na pravilno prečkanje ceste, varno čakanje na šolski avtobus in pa seveda tudi spodbujanje k uporabi šolskega avtobusa. Vse voznike pa že danes prosim, naj vozijo previdno in spoštujejo omejitve hitrosti. Sicer je to potrebno storiti vsakič, ko smo v prometu, no bodimo pa še toliko bolj pozorni v bližini šol in varnih poti, kajti dejansko bodo na cestah kmalu spet številni otroci, med njimi tudi tisti najmlajši in prvošolci, ki vsekakor nimajo dovolj prometnih izkušenj in seveda si upam trditi, da je njihova varnost poleg seveda osnovne odgovornosti staršev tudi odgovornost vseh nas udeležencev v prometu. No, kljub temu pa seveda poslušalkam in poslušalcem želim prijetne, mirne in pa predvsem varne zadnje počitniške dni.
0: Poslušali ste razgled po občini Žirovnica, županom Leopoldom Pogačarjem sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: tam, tam. Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici oviran promet na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Malenc. Zastoji pa na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru, pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, tam predor občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoj je tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji, dolg 7 km. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 5 km, tam je na izvozu Jesenice vzhod Lipce dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod, Hrušica pa je zaprt proti Karavankam. Še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled so zastoji. Strpno za volanom.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Finančno ministrstvo RTV-ju ne bo posodilo manjkajočih 2,5 milijona evrov. Vodstvo nacionalke je v sredo opozorilo, da so za letos računali na črpanje 12 milijonov evrov posojil iz državne zakladnice, a se trenutno lahko zadolžijo le za do 9,5 milijona. S tem bodo lahko izplačali le še julijske plače. Na finančnem ministrstvu pravijo, da dodatnih sredstev ne bo, ker tega ne dopuščajo trenutni predpisi in soglasja. RTV se sicer trenutno zadolžil pred vsakim izplačilom plač, nato pa posojilo vrne z denarjem iz RTV prispevka. Na hrvaškem Dugem otoku pri Zadru pa zaradi močnega vetra znova gori. Potem, ko so se gasilci vso noč borili s požarom, ki se je razplamtel sinoči in ga zjutraj tudi omejili, se je okoli poldneva znova razplamtel. Napore več kot 100 gasilcev in gasilnih letal močno ovira izredno močan veter. Medtem so hrvaške oblasti identificirale žrtev požara pri Omišu, gre za 34-letno državljanko Bosne in Hercegovine na sezonskem delu. Umrla je, ko je njen avto obkrožil ogenj. Premier Janez Janša pa je ob današnjem prazniku pozval k medsebojnemu spoštovanju. Dejal je, da je Veliki Šmaren že stoletja del slovenske dediščine in s tem tudi identitete naroda, ki se je v najtežjih časih vedno obračal k Mariji. Verujočim in neverujočim je zaželil tudi utrditev upanja in poguma ter spoštovanja korenin in krščanskih vrednot, iz katerih, kot je zapisal, izhaja moč naroda.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na ljubljanski južni obvoznici je promet oviran zaradi nesreče na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Malenc. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in počivališčem Rauber Komanda, proti Ljubljani pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam predor občasno zaradi varnosti zapirajo. Zastoj na štajerski avtocesti je še pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji in trenutno dolg 7 km. Na gorenjski avtocesti zastoj 5 km pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod Hrušica pa je zaprt proti Karavankam. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Varno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radijska jezikavost.
2: Lepo pozdravljeni. Oddajo Radijska jezikavost poslušamo, v kateri boste danes slišali nekaj več o besedi Marija. Ja, danes obeležujemo praznik, veliki šmaran, ki ga pišemo z malo začetnico, in pa Marijino vnebovzetje, ki ga pišemo z veliko začetnico. No, več o Marijah v slovarju pa v naslednjem delu oddaje, ko bomo govorili tudi o modrosti. Šola se približuje in kar nekaj modrosti bomo seveda potrebovali. Zaključimo pa s pesmijo Na bregu Simona Gregorčiča. Ostanite še naprej v družbi Radija Triglav.

Ob današnjem prazniku pa pokukajmo na strani Statističnega urada Slovenije, kjer najdemo podatek, da je pri nas še vedno najbolj pogosto ime Marija. Nekaj manj kot 50 tisoč Marij najdemo po celi Sloveniji, največ v srednjeslovenski regiji. Gorenjska je po številu žensk z imenom Marija na tretjem mestu. Ob današnjem prazniku pa poglejmo še v slovar slovenskega knjižnega jezika, ki prav tako vsebuje geslo Marija. Poleg tega, da jo definira kot Kristusovo mater, pa prinaša še medmetne pomene vznemirjenja in začudenja. Marija je to drago, ali pa o Marija, le kaj bo iz tega. Slovar beleži še pomen cerkvenega zvonjenja zvečer v čast Mariji, Ave Marija. Gre za zadnje zvonjenje v dnevu. Izraz zvoniti Mariji je narečno gorenski, pri čemer besedo Marija pišemo z malo začetnico. No in ko smo ravno pri začetnicah, imena praznikov, tudi velikega šmarna, pišemo z malo začetnico. Z veliko začetnico bi pisali zgor poimenovanja, ki so izpeljana iz lastnih imen. V primeru velikega šmarna se z veliko piše Marijino vnebovzetje. Ostanite še naprej v naši družbi, vrnemo se takoj po naslednji skladbi.

No, še dobro, da dva tedna nas ločita od začetka šole in če bomo kaj potrebovali otroci in seveda tudi starši, je to zagotovo kanček modrosti. Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo modrost utemeljuje kot lastnost modrega človeka, ki izraža prodorno mišljenje. Ekspresivno, v nekoliko negativnem smislu pa lahko uporabimo tudi stavek. Ves čas je delil svoje modrosti, pri čemer govorimo o mislih. Slovar navaja tudi zanimive besedne zveze, povezane z modrostjo. Za nekoga lahko rečemo, da je pojedal vso modrost z veliko žlico. To pomeni, da se šteje za zelo izobraženega, pametnega. Po zaslugi knjig o Harryju Potterju zagotovo poznate kamen modrosti, ki je po verovanju alkimistov kamen, s katerim se dajo spremeniti nežlahtne kovine v zlato ali srebro. Zanimiva sta tudi pregovora Stara kost je modrost, ki pomeni, da je star človek razmeroma zelo moder izkušen in previdnost je mati modrosti, ki predvsem preventivno opozarja, da kdor se hoče izogniti nesreči, mora biti previden. Beseda modrost je v svojem izvoru zelo stara in izhaja iz indoevropščine, iz besede za razmišljati. Zanimivo pa je, da se je iz istega korena razvila tudi nemška beseda munter, kar pomeni živahen. In točno to želimo vam in vašemu potomstvu ob začetku novega šolskega leta ogromno modrosti in še več živahnosti. No še prej pa pokukamo v zadnji del oddaje, ko bomo predstavili pesem Simona Gregorčiča. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v oddaji Triglavska jezikavost, ko bomo prebrali pesem Na bregu Simona Gregorčiča. Takole gre. Na bregu stojim in v morje strmim. Pred mano srdito valovje, rohni ob bregovje. Do neba praši megleni dim, obraz mi brizgajo pene, ob skalne stene, a stena skalna ostane stalna in jaz se na robu ne ganem. Viharju kljubujem, ostanem. Ko v steno valovje usode, vihar ob mese zaganja, a duh se ponosni ne oklanja. Ti streti me hočeš, po treti nikar. Usode so ražne, besneči vihar. Slišali ste pesem Simona Gregorčiča Na bregu. Prijeten konec tedna, še naprej pa vam želimo z valov Radia Triglav.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Voda teh, pika
4: si. Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
5: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinjskem. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Hkrati so imeli v svoji vasi bogato založeno knjižnico. Na njo so bili zelo ponosni. V njej so našli odgovore na vsa vprašanja. V dolgih zimskih večerih pa so si z napetimi zgodbami iz knjig krajšali čas. Nekega dne je v knjižnico vstopil škratek, ki je imel za škrata knjižničarja zanimivo vprašanje. Ali obstaja v naši knjižnici knjiga, v kateri piše, kje najti srečo? Stari knjižničar si je popravil očala, pogledal škratka čez pult in rekel, zanimivo vprašanje, takega še nisem slišal, bom pogledal, počakaj tukaj. Odprl je debela hrastova vrata in izginil za njimi. Precej časa ga ni bilo. Nato pa se je le prikazal in dejal, nič ne bo, ljubi škratek, žal nimamo nobene take knjige. Lahko pa ti dam nasvet. Pojdi v sosedno škratjo deželo, kjer imajo še večjo knjižnico kot je naša. Mogoče ti bodo tam znali kaj več pomagati.

Škratek se je zahvalil za gostoljubnost in nasvet ter se že naslednje jutro odpravil v sosednjo škratjo deželo. Že v daleč je zagledal velikansko knjižnico. Glavnemu knjižničarju je zastavil znano vprašanje. Ali obstaja v vaši knjižnici knjiga, v kateri piše, kje najti srečo? Knjižničar je škratka najprej sumničavo pogledal, potem pa rekel, takega vprašanja pa v naši knjižnici še nismo imeli. Bom pogledal, počakaj trenutek. Precej časa je minilo, da se je vrnil. Nobene take knjige nimamo. Moral boš obiskati škratje glavno mesto, kjer imamo največjo knjižnico vseh časov. V njej je shranjeno vse škratje znanje. Če tam nimajo nobene knjige o tem, kje najti srečo, potem je ne boš našel nikjer.

0: Tako se je Škratek odpravil v Škratje glavno mesto. Hitro je našel knjižnico, saj je bila z mogočno kupolo največja stavba v mestu.
1: Kaj pa iščeš, mladi mož?
0: Ga je potegnil za rokav Škrat vratar. Škratek je še enkrat ponovil svoje vprašanje.
1: No, pridi z mano. Bova poprašala glavnega Škrata knjižničarja, je rekel vratar.
0: Ko sta glavnemu Škratu knjižničarju razložila njegovo željo, se je ta z zanimanjem zazaroval in rekel:
1: Ja, pogledali bomo, vendar boš moral vsaj en dan počakati. Pridi jutri, ko bo sonce najvišje na nebu.
2: Velja,
0: je rekel Škratek in odšel, da bi si našel prenočišče.
1: Ta sreča pa res mora biti veliko vredna, da je že v to, da bi dobil o njej knjigo, treba vložiti toliko truda.
0: Je razmišljal sam pri sebi, preden se je v sobi bližnjega Škratjega hotela pogreznil v sladek sen. Drugi dan je nemirno opazoval sonce in prav takrat, ko je doseglo najvišjo točko na nebu, ponovno vstopil v velikansko knjižnico. Že oddaleč je zagledal obraz glavnega Škrata knjižničarja, ki mu je restobno odkimal.
1: Žal, v naši knjižnici nimamo nobene knjige, ki bi govorila o tem, kako najti srečo, kar pomeni, da je ni tudi v celotnem Škratjem kraljestvu.
3: Obstaja pa še ena možnost, in sicer obisk Škratjega modreca.
0: K njemu se Škratje ponavadi zatečemo, ko ne poznamo odgovora na kakšno vprašanje.
1: Vso srečo,
0: mu je še zaželel glavni Škrat knjižničar in se poslovil.
3: Hvala za trud,
0: je odvrnil Škratek in se takoj odpravil na pot.

0: Škrat Modrec je živel za 9 škratjimi gorami in 9 škratjimi vodami v škratji votlini za veličastnim slapom. Poznal je modrost vseh škratjih knjižnic in še več kot to. Znal se pogovarjati z živalmi in rastlinami. Krasila pa ga je dolga bela brada. Pogosto so k njemu prihajali razni škratje iz vseh škratjih dežel. Imeli so najrazličnejša vprašanja in Modrec jim je rad pomagal. Zato ga ni presenetilo, ko je že oddalec zagledal škratka, ki je bil namenjen k njemu.
1: Spet vprašanje, na katerega škratje knjižnice nimajo odgovora, se je zasmejal sam pri sebi.
0: Dober dan, mladenič, je rekel Modrec. Vstopi. Dober dan, gospod Modrec, je odzdravil škratek.
1: Le povej, kaj te teži,
0: ga je povabil gostitelj. Škratek je začel. Že nekaj časa mi muči vprašanje, kako najti srečo. Obiskal sem 3 škratje knjižnice, pa odgovora nisem našel. Nazadnje so me iz največje škratje knjižnice v škratjem glavnem mestu napotili k vam. Mi lahko vi pomagate?
2: Modrec se je najprej zamislil, nato pa vprašal. Si kdaj stari škratov, ki v hišo prinesel drva?
0: Ne, je odkimal škratek.
2: Kaj pa škratku prvošolčku pomagal nesti torbo?
0: Tudi ne.
1: Niti potolažil sestrice škratovke, ko je bila žalostna?
0: Škratek je spet odkimal.
1: Kaj pa pomagal škratu, ki ni znal plavati iz deroče reke?
0: To še manj, je odvrnil škratek.
1: Ja, potem je pa prav nič ne čudi, da nisi mogel najti sreče, je sklenil Modrec.
0: Škratek se je poslovil in žalosten odšel. Tudi Modrec na njegovo vprašanje žal nima odgovora. Ko pa je takole hodil proti domači vasi, se je le zamislil. Se v tem, da pomagaš drugim, res skriva sreča, je razmišljal. Pomislil je, kolikim ima možnost pomagati. Niso samo tisti, ki jih je naštel Modrec, potrebni pomoči. Tako je sklenil. Poslušal bom na svet Modreca. Mogoče ima prav. Ko je prišel domačo vas, je najprej odšel do stare škratovke in ji prinesel drva. Pomagal je tudi prvošolčku ter potolažil sestrico. In ko se je neprevidni škrat znašel v deroči reki, je prvi skočil za njim in ga rešil. In res je bila prav tam skrita sreča. Tam, kjer ni nikoli prej niti pomislil, da bi jo iskal. V svojem dolgem življenju tako ni zamudil nobene priložnosti, da bi komu pomagal. To ga je vedno znova usrečevalo. In ko je nekega večera pogledal proti votlini škratjega Modreca, je v daljavi videl, kako se ta zadovoljno smehlja. Modrec je vedel, da je škratek razumel.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Iščeš skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno poletno.
6: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. For,

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Beethoven je ustvarjal svojo simfonijo številka 5 v C-molu med leti 1805 in 1807, povsem dokončana pa je bila v marcu 1808. Simfonijo je sam skladatelj prvič predstavil skupaj s 6. koncertom za klavir in orkester številka 4, koralno fantazijo, deli maše v C-duru in arijo Ah, perfido na znamenitem dobrodelnem koncertu 22. decembra leta 1808 v operni hiši Theater an den Wien na Dunaju. Koncert je bil zaradi premajhnega števila vaj slabo pripravljen in tudi za tiste čase predolg. Kolerični skladatelj je po pričevanju očividcev na odru zaradi izvedbenih napak dvakrat izgubil živce in se spozabil nad glasbeniki. Prva izvedba se poslušalcev sploh ni dotaknila, vendar je simfonija kmalu obšla evropske koncertne odre in zaslovela. Že leta 1810 jo je pisatelj in skladatelj Hoffmann razglasil za vzorčno delo romantične glasbe. Peta simfonija je morda najslavnejše simfonično delo vseh časov. V njej se izražata občutje tragične skladateljeve osebne usode in njegova vera v človekovo zgodovinsko poslanstvo. Dramatični prvi stavek zaznamuje znameniti motiv treh kratkih udarcev, ki jim v intervalu molovske velike terce navzdol sledi fermata. Udarci usode oziroma motiv, ki ga je Beethoven sam razložil stavkom, tako trka usoda na vrata, je postal med drugo svetovno vojno kot uvod v oddaje londonskega radija BBC signal boja za svobodo. Ritmični in efektno kratki uvodni stavek ter spevna tema z variacijami, ki izpolnjuje drugi stavek, sestavljata dialektično nasprotje.

0: Slišali smo prvi in drugi stavek Beethovenove pete simfonije. Londonski filharmonični orkester je vodil Alfred Scholz.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Pet Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
8: Denar ni problem.
9: Ka pa je?
8: Ti.
10: To pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Poletje. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomurski sejem.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
4: I just called to say I love you.
3: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prisrčno pozdravljeni. Evangelij 21. navadne nedelje med letom nam osvetli pravo podobo Jezusa Kristusa in cerkve, njegove neveste. Apostolom je namreč naravnost povedal, da je Božji sin. Toda prepovedal jim je, da bi govorili ljudem, da je on Kristus, ker je vedel, da ga bodo potem hoteli postaviti za kralja. Oče ga ni poslal na svet zato, da bi kraljeval na zemlji, temveč zato, da bi nas odrešil. S trpljenjem in smrtjo na križu nam je zaslužil večno življenje, ne pa s čudeži, ki jih je delal. Kristus je tista nevidna skala, na kateri stoji cerkev. On ji daje trdnost in trajnost. On ji določa enkratno in nenadomestljivo poslanstvo, in to je voditi človeka k Bogu v polnost življenja.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Ko je tisti čas Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence: kaj pravi ljudje, kdo je sin človekov? Rekli so, eni da je Janez Krstnik, drugi da Elija, spet drugi da Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril. Rekel mu je, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je dejal, blagor ti, Simon, Jonov sin, kaj ti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem, ti si Peter skala in na tej skali bom se zidal svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezal na nebesih in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Teda je učencem naročil, naj nikomur ne povedo, da je on Kristus.

0: Družinska sreča je naslov zgodbe v knjigi Zgodbe za srečo v družini, ki jih je zbral in uredil duhovnik in pisatelj Božo Rustja. V zgodbi je sicer omenjena čudovita roža z imenom Družinska sreča, ki ji moramo posvečati veliko pozornosti in ljubezni, ker je zelo občutljiva, če hočemo, da nas bo vsak dan razveseljevala svojo lepoto. Koliko več pozornosti, nežnosti in ljubezni moramo šele posvečati pravi družinski sreči, ki jo doživljamo na svojem domu, v krogu svojih najdražjih. Poslušajmo.
1: Podarjena mi je bila družinska sreča. Ne mislim na družinsko srečo, ki jo doživljam v svojem domu. Mislim na preprosto rastlinico z imenom družinska sreča. Polna drobnih lističev se je razraščala in polnila v lončku vse kotičke svojega domovanja. V preobilju je kipela celo čez robove, ko mi je bila podarjena. Razveselil sem se je in jo postavil v sredino mize v dnevni sobi. Več dni sem jo hodil občudovat in negovat. Potem pa, sej veste, za družinsko srečo ni bilo več časa. Preobilje skrbi, pomembni opravki, neodložljive poti, srečanja daleč od skupne mize in sobe in družinske sreče, ki je vedno bolj hirala brez nege, brez pozornosti, brez ljubezni. Nekega dne sem vstopil v dnevno sobo in moj pogled se je ustavil na družinski sreči. Umirala je, prej kipeče preobilje življenja je venilo in prebudilo očitek. Zakaj si me zapustil? Kje si bil? Vse ti je pomembnejše od mene. Grešnik sem stal pred krhko stvarco in vedel sem, da se moja krivda imenuje nepozornost, brezbrižnost, zanemarjanje. Bilo me je sram. Ali ni zapisal pesnik? Če pozabiš na cvet, boš pozabil človeka. Če spregledaš rožo, boš spregledal brata. Prilil sem vodo in upal, da bo sreča oživela. Pa ni. Bilo je prepozno. Skupna miza je postala pusta in hladna, nobena stvar ni mogla nadomestiti družinske sreče. Nekega dne sem stopil v cvetličarno, družinsko srečo bi rad. Cvetličarka mi je izbrala najlepšo. Koliko stane, sem hotel vedeti. Žena živahnih oči se je nasmehnila. Družinska sreča se ne prodaja. Podarjena vam je. Presenečen sem se zahvalil in ko sem hotel oditi, mi je rekla v naročilo. Družinsko srečo morate zalivati vsak dan. Zelo občutljiva je. Ne pozabite na to tudi, ko imate veliko skrbi in opravkov. Vem, sem tiho odgovoril in jo ponesel v življenje.

0: Prisluhnimo sedaj katehezi papeža Frančiška z naslovom Božje odpuščanje, ki nam jo bosta posredovala zakonca Tončka in Tine. Božje usmiljenje, pravi papež, ima takšno moč, da nas spreminja in nam vsak dan povrne upanje.
1: Bratje in sestre, vsi smo ubogi grešniki, potrebni Božjega usmiljenja, ki ima moč, da nas spremeni in nam povrne upanje, in to vsak dan. Tako je zatrdil papež Frančišek v avli Pavla VI. Naslov njegove tokratne kateheze je bil Božje odpuščanje, gibalo upanja. Izhodišče pa so bile besede iz Lukovega evangelija.
2: In obrnil se je k ženi in rekel Simonu: Vidiš to ženo, vstopil sem v tvojo hišo, vode za noge mi nisi dal. Ta pa mi je solzami zmočila noge in jih obrisala s svojimi lasmi. Zato ti povem, odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila. Komor pa se malo odpusti, malo ljubi. Njej pa je rekel, odpuščeni so tvoji grehi. Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri mizi, začeli pri sebi govoriti, kdo je ta, ki celo grehe odpušča? On pa je rekel ženi, tvoja vera te je rešila, pojdi v miru.
1: Prezir. Slišali smo odziv povabljencev farizeja Simona. Kdo je ta, ki celo grehe odpušča? Jezus je malo prej storil škandalozno dejanje. Neka ženska iz mesta, ki so jo vsi poznali kot grešnico, je vstopila v Simonovo hišo, se sklonila k Jezusovim nogam in na nje izlila dišavnega olja. Vsi, ki so bili tam za mizo, so pri sebi govorili, če je Jezus prerok, ne bi smel sprejeti takšnih gest od ženske, kot je bila tista. Prezir. Tiste uboge ženske, ki so jih potrebovali le, da so se naskrivaj srečevali z njimi, tudi voditelji, ali pa, da so jih kamnali. V skladu s miselnostjo časa je morala biti jasna ločitev med svetnikom in grešnikom, med čistim in nečistim.
2: Jezusova drža je drugačna. Usmiljenje. Toda Jezusova drža je drugačna. Vse od začetka svojega poslanstva v Galileji je bil blizu gobavcem, obsedencem, vsem bolnim in odrinjenim. To vrstno vedenje vsekakor ni bilo običajno in dejansko je ta Jezusova naklonjenost do izključenih, do nedotakljivih, ena od stvari, ki njegove sodobnike najbolj zmoti. Jezus prevzame skrb za osebo, ki trpi. Tisto trpljenje postane njegovo. Jezus ne uči, da je potrebno stanje bolečine prenašati z junaštvom na način stoičnih filozofov.
1: Jezus sočustvuje s človeško bolečino. Kadar se sreča z njo, iz njegove notranjosti pride na plan tista drža, ki zaznamuje krščanstvo – usmiljenje. Jezus v pričo človeške bolečine občuti usmiljenje. Jezusovo srce je usmiljeno. Jezus izkusi sočutje. Dobesedno. Jezus čuti, da vsa njegova notranjost trepeta. Kolikokrat v evangelijih srečamo to vrsten odziv? Kristusovo srce uteleša in razodeva Božje srce. Le to pa povsod, kjer sta moški ali ženska, ki trpita, želi njuno ozdravljenje, njuno osvoboditev, njuno polno življenje.
2: Jezus odpušča, objema, razume, se približa. Zato Jezus razprostira roke za grešnike. Koliko ljudi tudi danes ustraja pri zmotnem življenju, ker ne najdejo nikogar, ki bi bil pripravljen pogledati ga ali pogledati jo na drugačen način, z očmi ali bolje s srcem Boga, torej pogledati jih z upanjem. Jezus namreč vidi možnost ustajenja tudi v nekom, ki je nakopičil mnogo napačnih izbir. Jezus je vedno tam, z odprtim srcem. Razprostira tisto usmiljenje, ki ga ima v srcu. Odpušča, objema, razume, se približa. Takšen je Jezus.
1: Včasih pozabimo, da pri Jezusu ni šlo za neko lahko ljubezen, po nizki ceni. Evangeliji o prvih negativnih odzivih v odnosu do Jezusa poročajo ravno takrat, ko je nekemu človeku odpustil grehe. Tisto je bil človek z dvojnim trpljenjem. Trpel je, ker ni mogel hoditi, ter ker se je počutil napačnega. In Jezus razume, da je druga bolečina večja od prve, zato ga takoj sprejme z naznanilom osvoboditve. Otrok, odpuščeni so ti grehi.
2: Osvobodi ga tistega občutka, ki ga zatira, ker se počuti napačnega. Takrat se nekateri prisotni pismouki, ki se imajo za popolne, pohujšajo zaradi Jezusovih besed, ki zvenijo kakor kletev, saj le Bog lahko odpušča grehe. Na tem mestu je sveti oče dodal: mislim na mnoge katoličane, ki se imajo za popolne in prezirajo druge. To je žalostno.

0: Večkrat bi se morali spomniti, koliko smo mi stali Božjo ljubezen. Mi, ki smo navajeni izkušati odpuščanje grehov, morda preveč poceni, bi se morali večkrat spomniti, koliko smo mi stali Božjo ljubezen. Vsakdo izmed nas je stal dosti, Jezusovo življenje, in On bi ga dal tudi za samo enega izmed nas. Jezus ne gre na križ, ker ozdravlja bolne, ker uči ljubezen, ker oznanja blagre. Božji sin gre na križ predvsem zato, ker odpušča grehe, ker želi popolno, dokončno osvoboditev človekovega srca. Ker ne sprejme, da bi človeško bitje vse svoje bivanje zapravilo s to neizbrisno tetovažo, z mislijo, da ga Božje usmiljeno srce ne more sprejeti. S takšnim čutenjem gre Jezus naproti grešnikom, ki smo mi vsi.
1: Glej naprej in dal ti bom novo srce. Tako je grešnikom odpuščeno in ne razvedrijo se samo na psihološki ravni, ker so osvobojeni občutka krivde. Jezus stori veliko več. Osebam, ki so se zmotile, ponudi upanje na novo življenje. Če tudi se počutiš nič vrednega, ti Gospod odgovarja, glej naprej in dal ti bom novo srce. To je upanje, ki nam ga daje Jezus. Življenje zaznamovano z ljubeznijo.
0: Cestninar Matej postane Kristusov apostol. Matej, ki je izdajalec domovine, izkoriščevalec ljudi, skorumpirani bogataš Zahej iz Jerihe, ki je zagotovo imel diplomo iz podkupovanja, se spremeni v dobrotnika ubogih. Ženska iz Samarije, ki je imela 5 mož in sedaj živi z drugim, sliši, da ji je obljubljena živa voda, ki bo lahko vedno izvirala iz nje. Tako Jezus spreminja srca, tako dela z vsemi nami.
1: Vsi smo ubogi grešniki, potrebni Božjega usmiljenja. Dobro je, če pomislimo, da Bog za prvo zmes, iz katere je oblikoval svojo cerkev, ni izbral oseb, ki se niso nikoli zmotile. Cerkev je ljudstvo grešnikov, ki izkušajo Božje usmiljenje in odpuščanje. Peter je resnico o sebi bolje razumel ob petelinovem petju, kakor pa iz svojih vzgibov velikodušnosti, zaradi katerih je postajal domišljav in se je počutil vzvišenega nad drugimi.
0: Vsi smo ubogi grešniki, potrebni Božjega usmiljenja, ki ima moč, da nas spremeni in nam povrne upanje, in to vsak dan. In to tudi naredi. Ljudem, ki so razumeli to temeljno resnico, pa Bog podarja poslanstvo, ki je najlepše na svetu. Ljubezen do bratov in sester ter oznanilo usmiljenja, ki ga On nikomur ne odkloni. In to je naše upanje. Gremo naprej s tem zaupanjem v odpuščanje, v Jezusovo usmiljeno ljubezen.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še duhovni spodbudi našega dušnega pastirja, gospoda Martina Goloba. V njej nas spodbuja, naj vsak sam izpove svojo vero v Boga. Kdo je za njega Kristus? Kaj mu pomeni?
1: Obhajamo 21. nedeljo med letom. Danes smo strani Božje besede izzivani z zelo preprostim vprašanjem, kaj ti praviš, kdo sem? Ne mislim sebe, to nas sprašuje Jezus. Cerkev nam pomaga z odgovorom, ti si beseda, ki nam pri tej sveti maši, ki nas pri sveti maši podarjaš, in ti si kruh življenja, ki se nam daješ v Evharistiji. Vsak izmed nas je povabljen, da si sam svojimi besedami oblikuje odgovor. V današnji kulturi in družbi obstajajo različne raziskave javnega mnenja, ki jih lahko kot podobo uporabimo zato, da bi lažje razumeli evangelij današnje nedelje. Raziskave javnega mnenja danes uporabljajo skoraj povsod, predvsem v politiki in ekonomiji. Tudi Jezus je hotel narediti raziskavo javnega mnenja tako, toda kot bomo videli z drugačnimi nameni. Ti niso bili politični, ampak vzgojni. Ko je prišel v kraje Cezareje Filipove, tam na severu Izraela, je med počitkom, ki mu je ponudil nekaj miru skupaj z apostoli, prav njim nepričakovano postavil vprašanje. Kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Apostolski odgovori se zdijo, kot da so si končno lahko dali duška in mu vse povedali, kaj se v njem govori. Toda Jezus ni želel meriti svoje popularnosti ali stopnje svoje priljubljenosti pri ljudeh. Njegov namen je bil povsem drug. Zato je spraševal, kaj pa vi mislite? To vprašanje jih je malo zmedlo, molk in spogledovanje. En sam odgovori, Peter, ki pravi, ti si Kristus, sin živega Boga. Med vprašanjema in prvim med in drugim odgovorom je velika razlika. Za odgovor na prvo vprašanje so gledali okoli sebe. Za odgovor na drugo vprašanje pa mora človek zazreti se v sebe, v svojo notranjost, prisluhniti zelo drugačnemu glasu, ki ne prihaja od mesa in krvi, ampak od očeta, ki je v nebesih. Peter je bil deležen razsvetljenja od zgoraj. Podoba javnega mnenja je velik izziv današnjemu človeku. Videli smo, da se Jezusova raziskava javnega mnenja odvija v dveh etapah. Kaj pravijo ljudje, kdo sem, in drugo, kaj vi pravite, kdo sem. Ne moremo se potuhniti, moramo se vprašati, na kateri stopni smo mi. Zlahka zaznamo mnenja o Jezusu. Mnogo je knjig in delajo prav to in poročajo, kaj so mislili o Jezusu filozofi, teologi, književniki in tudi ateisti. Vendar vse to človeku omogoča, da ostane do tega vprašanja neutralen. V tem primeru se med nas in Jezusa postavi varnostna pregrada tujih mnenj. Vse to nas ne vznemirja. Ni se treba odločiti. Kot da bi šli danes osebno z mikrofonom v roki in poprašali naključno mimoidoče, koga bodo na prihodnjih volitvah volili. Ni potrebno, da bi bili osebno politično opredeljeni. Ko pa se zasliši, kaj pa ti misliš, se stvari takoj spremenijo in postanejo resne. Zgodi se kakor kratek stik. Kaj praviš ti? Prav ti? Kdo sem? Tu se ni mogoče umakniti. Priti moraš na plan in se odločiti sam pred svojo vestjo. Kakor da bi nenadoma v istem raziskovanju javnega mnenja kdo od intervjujencev vzel v roke mikrofon in vprašal tistega, ki je sedaj spraševal, in koga boš ti volil? Stvari se spremenijo, a ne? Tako nekoč, kot tudi danes, so redki, ki so pripravljeni odgovoriti na to drugo vprašanje. Toda zvesti, še več blagrovani, so samo tisti, ki imajo pogum sprejeti milost in izpovedati, ti si Kristus, sin živega Boga. S to trditvijo krščanstvo stoji ali pade. Kot tiste železne konstrukcije, kot naprimer Eiffelov stolp v Parizu. Zgrajen je tako, da se, če na določeni točki spodmakneš ključni element, zruši sam vase. Tako je zgrajena naša krščanska vera in ta občutljiva točka je vera v Jezusovo božansko naravo. Prav zaradi nje se krščanstvo razlikuje od vseh drugih ver. Danes se veliko govori o krizi, med drugim tudi o krizi identitete, o krizi osebe. Žal se človek izgublja v svoji pravi podobi in ne ve, kaj bi počel v življenju. Usporedno s tem problemom se rojeva težava smisla bivanja. Ali ni v našem času tako malo smisla, ker ne priznamo drugega in ne priznamo Kristusa za Božjega Sina? Včasih se bojimo to storiti. Res ni vedno lahko odgovoriti na Jezusovo vprašanje. Prevečkrat omahujemo ali pa ovinkarimo. Če uporabim domačo govorico, preveč cincamo. Le zakaj? Bojimo se. Bojimo se, da nam bo Bog vzel preveč prostega časa, da nam bo vzel svobodo, da nam bo vzel ugled, da nam bo vzel spoštovanje, ki ga v družbi uživamo. Bojimo se, da se nam bodo posmehovali. Bojimo se, da nas bo Bog prestavil v srednji vek. Bojimo se, da nas bo Bog vse naredil za fanatike. Bojimo se in nasplošno se preveč bojimo. Šele ko se bomo konkretno odločili, da bomo živeli kot dobri kristjani brez polovičarstva, da bomo Jezusa priznali za svojega, da ga bomo iskreno izpričali kot Boga, da bomo kot takega želeli posnemati in ga želeli srečevati v okolju, kjer živimo, takrat bomo pričevalci, takrat bomo skale, takrat bomo kot Peter. Peter skala. Sveti oče Benedikt je ob začetku svojega papeževanja začel z opogumljanjem: Kristus ničesar ne vzame, daje pa čisto vse. Kdor se mu daruje, dobi stoterno povrnjeno. Jezus ne vzame svobode, ampak daje smisel življenju. Kajti ko dobi človek življenjsko poslanstvo, dobi tudi, kdor se mu daruje, dobi stoterno povrnjeno. Jezus ne vzame svobode, ampak daje smisel življenju. Kajti ko dobi človek življenjsko poslanstvo, dobi tudi smisel bivanja. Smisel krščanstva je ravno v tem, da nam pokaže smisel.

Pestritev še ena anekdota, ki se je zgodila pred leti na Tromostovju v Ljubljani, ko je neki mormon vprašal profesorja duhovnika. In ga je vprašal, ali verujete v Jezusa Kristusa. Ta mu pravi, seveda, saj sem duhovnik. On pa, ne vprašujem, kaj ste, ampak ali verujete v Jezusa Kristusa. To je z besedo in zgledom temeljno vprašanje in nanj moramo vedno znova odgovarjati. Kaj pa ti praviš, kdo sem?

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod Martin Golob in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jedušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik Martin Golob, župnik v župniji Grosuplje, Lipoglavu in Polici. Srečno!
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

mori. Pusti film da isteče, udahni. Vazduh leplji od krvi.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši.